Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

Mm-hmm.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Kaip šauniai mes čia grojom šį ir 12 minučių po 7, čia LRT Opus radijas, jau legendinis, galima sakyti, London Gangs kūrinys iš Salt. Berods 21 albumo Nine, kiek dar tų albumų po to pasirodė, ar ne? Bet labai džiaugiuosi šįryt išgirdęs Love Tempo darbo Thinking About You, čia prieš kelias minutės skambėjusi kompozicija. Šiek tiek tokio disco house lengvo, bet tuo pačiu labai savito skambėsi iš šio projekto. Love Tempo visai neseniai išleido debiutinį albumą There's a Light ir aš galvoju, kad gal ir daugiau kūrinių ne tik ką tik girdėta Thinking About You, galima būtų groti LRT Opus eterio. Aišku, viskas šiandien pradėjo digitalizm su Achtung Optimism. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime atmerka akis muzikinėje programoje. Bus įdomu sužinoti, kokie nauji 7 grojamiausi šios savaitės kūriniai pasirodo mūsų grojarašiuose. Koksgi naujasis LRT Opus savaitės albumas, o su juo susipažinsime 9 valandą. Taip pat ir šiek tiek svečių turėsiu po 9 valandos Happy Endless, kitokio albumo, naujausio albumo perklausą, apie ją irgi šnektelisim, aišku, to ir apie orus. Atrodė, kad diena prasideda taip niurokai, bet keliaujant vis matai, kad vietomis skverbėsi saulė pro debesis, kita vertus antraštė skelbė apie tai, kad savaitės pradžia bus lietingo, vietomis ir labai smarkaus lietaus porcijų žada sinoptikai, tai tuoj visą tai išsamiau, o čia Sepija, solo ansamblis ir Rodiers, gero klausymosi.

Atrodo vienas už kitą geresni kūriniai, kur kas čia LRT Opus grojaraštė, 7:17, tęsime. Atmerk akis ir pasižiūrėkime į orų prognozę, pasiklausykime orų prognozę savaitę, daug kur pradėsime lietumi, rytinėje šalies dalyje vietomis lis smarkiai. Lis smarkiai dundės per kūnyje, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Neta Daunoravičiūtė. Šiandien nors orai bus permainingi, sulauksime nemažai lietaus. Ryto valandomis pradedant rytiniais rajonais lietus ims plisti į daugelį rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai, kai kur su per kūnyje ims stiprėti šiaurinių krypčių vėjas. Rytinėje šalies pusėje šiandien bus apie 13-16, kitur apie 19, vakarinės rajonas arčiau pajūrio beveik 20 laipsnių šilumos. Antradienį naktį taip pat daug kur trumpai palis, vietomis šiaurės rytinės rajonuose smarkiau, galima per kūnyje. Naktis bus gana šilta, nuo 8-13 laipsnių, o rytoj dieną lietaus jau mažiau, lis tik vietomis, atsiras daugiau pragiedrulių ir vėjas turėtų primti. Antradienį dieną nuo 16-21, prie jūros jau gaiviau apie 12-15 laipsnių šilumos, pasak sinoptikės. Trečiadienį laukia permainos, naktį debesis prasisklaidys, lietaus tikimybė menka bus apie 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną saulėta, lietaus nenumatoma, šils iki 18-23 laipsnių, pajūrė gaiviau iki 17 šilumos. Štai tokia savaitės orų pradžia, apie orus ir naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

Nuostabu, labai jaunatviška, labai gaivu. Čia kalbu apie Lime Garden kūrybą, apie naują albumą, jų darbas All Bad Parts. Baigia skambėti, o toliau estafetę perima projektas iš Nyderlandų. Turku ir Nyderlandų muzikantų projektas Altengen. Jau šią savaitę tikrai pastebėsite šį kūrinį. Praeitą savaitę labai dažnai teko jį groti ir linksniuoti. Tuo ir Twin Dive, Aitvarai. Naujas lietuviškas darbas iš Twin Dive. O valandai pasėjus ir pirmosios šį rytą LRT Opus žinios. Kitą pusvalandį apie sporto įvykius.

Pareigūnai aiškinasi, koks dronas vakar rastas Utenos rajone ir ar jis galėjo turėti sprogmenų. Vakar vakare ties Samanės kaimo aptiktas sudužęs galbūt ukrainietiškas karinis bepilotis, jį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo, kol kas neskelbėme iš kur bei kada bepilotis įskriejo į Lietuvos teritoriją. Pavojaus signalas dėl galimos drono grėsmės vakar paryčiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kijevas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Pasak Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje po truputį keičia karo dinamiką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, jos yra gyvybės palaikymo režime. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Jungtiniai Arabų Emiratai teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės jėgainės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų, netoli jėgainės kilo gaisras, kaip teigiama, žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygių nėra. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galimai ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykus instruktorių. Apie tai pranešama, kai įtampa tarp Vašingtono ir Havanos toliau auga, o Donaldo Trumpo administracija netmeta galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karinių veiksmų. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI, Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dieną atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Ir apie orus šįryt kai kur truputį palijo, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos.

0: Dieną daugelio rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs, su perkūnija, pūs stiprokas vėjas, įdienojus šils iki 13-18, kai kur iki 21 laipsnio. Sostinėje trumpi lietūs, galima perkūnija, bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
1: LRT Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.

Tá bom. Música.

Čia LRT Opus Radijas, 19 minučių lieka iki 8, baigiantis pirmąją atmerką, iki valandai dar kviesiu klausytis ir sporto naujienų. Aiškius visos NBA konferencijų finalininkės, taip pat šiek tiek naujienų iš Lietuvos krepšinio lygos, nes aiškius ir ketvirtfinalių poros, vakar baigėsi reguliarusis sezonas, taip pat tęsėsi pasaulio ledo ritulio čempionatas, pirmoji mūsų kaimynų Latvijų pergalė jame, šiandien Latvijai susitiks su Austrais. Janikas Zineris padarė Romoje tai, ko ATP Masters serijos turnyre, šiame ATP Masters serijos turnyre nebuvo net 5 dešimtmečius. Apie tai visai netrukus kiek išsameu.

Tęsime atmerkę akis, 15 minučių iki 8, tai apie sportą dabar ir būčiau aišku pradėjęs viską nuo krepšinio, bet buriuotai ką tik brūkštelėjo apie tai, kad šiandien Portugalijoje prasideda olimpinės IQ Foil burlentės Europos čempionatas, jame Lietuvai tarp 117 sportininkų iš viso pasaulio atstovaus olimpietis Rytis Jasiūnas. Čempionatas žada permainingas oro sąlygas, galinčias pareikalauti daug laukimo ant kranto ar vandens, tačiau Lietuvos burlentininko tai negazdina, jis sako, esas pasirengęs visoms galimoms sąlygoms, tai bus įdomu stebėti, kaip Ryčiui Jasiūnui seksis Europos čempionate. Nu, dabar apie krepšinį ir pasižiūrėkime į naujausius pranešimus. Šią naktį paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalų dalyvis, juo tapo Klyvlendo Cavaliers klubas. Lemiamose 7 pusfinalio serijos rungtynėse Klyvlendo krepšininkai svečiuose 125-94 nugalėjo Detroito Pistons ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-3. Cavaliers rytų konferencijos finale paskutinį kartą žaidė 2018 metais, tąkart komandoje dar rungtyniavo LeBronas Jamesas. Rytų konferencijos finale Klyvlendo krepšininkai susitiks su New Yorko Knicks, o vakarų konferencijos finale žais Oklahoma's Thunder ir San Antonio Spurs. Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio poros, su tuo ir apie jas, Klaipėdos Neptūno ir Jonavos rungtynėmis Uostamiestyje vakar baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Paskutinė dvikova išaiškina ir visas atkrintamųjų poras. 95-89 Jonava palaužė klaipėdiečiai, užsitikrino trečią vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Gargždais. Reguliariojo sezono laimėtojas Kauno Žalgiris 98-80 įveikė Kėdainių Nevėžį ir pergalių seriją LKL pratęsė iki 27 iš eilės. Beje, šiame sezone Žalgirį pavyko praklupdyti tik Panevėžio Lietkabeliui. LKL ketvirtfinalio serija iki 2 pergalių prasideda trečiadienį. Žalgiris žais su Jonava, Šiauliai su Lietkabeliu. Ketvirtadienį Neptūnas priims Gargždus, tuo metu pirmosios Vilniaus ryto ir Juventus rungtynės vyks ne Vilniuje, o Utenoje. Arnoldo Kulbokos atstovaujamo Salonikų Aris klubas nugalėjo Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamo Atėnų AEK ekipą ir išplėšė lemiamas Graikijos lygos ketvirtfinalio serijos rungtynes. Aris iškovojo pergalę namuose rezultatu 90-81 serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Kulboka nugalėtojams pelnė 12 taškų, pralaimėjusiems Lekavičius surinko 8 taškus, Mindaugas Kuzminskas gaila, bet tai jau tapo įprasta aikštėje nepasirodė. Debiutinį sezoną vyriausiojo trenerio pareigose Tautvydas Sabonis užbaigė iškovodamas dar vieną titulą Didžiojoje Britanijoje. Lietuvio treniruojama London Lions komanda Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo lygos atkrintamųjų čempione. Londono klubas šį sezoną laimėjo ir lygos reguliarųjį sezoną, taip pat iškovo lygos ir šalies taurės.

Nuo sekmadienio Anglijos futbolo Premier lygoje pergalę iškovojo Manchester United klubas, kuris paskutinėse sezono rungtynėse 3-2 palaužė Nottingham Forest futbolininkus. Rungtynės turėjo ir emocinį atspalvį. Tai buvo paskutinis Kazimiro pasirodymas Old Trafford'e, kadangi po sezono jis palieka Manchester United klubą. Neįlinį pasiekimą užfiksavo ir Manchester United saugas Bruno Fernandešas. Portugalas atliko 20 rezultatyvų perdavimą šiame sezone ir pakartojo Thierry Henry bei Kevino De Bruyne'ės pasiekimą. Daugiau rezultatyvių perdavimų per vieną sezoną Premier lygos istorijoje nėra atlikęs nė vienas kitas žaidėjas. Manchester United sezoną tikrai baigs trečioje vietoje ir kitą sezoną žais UEFA čempionų lygoje, o Nottingham Forest užima 16 vietą. Visgi klubas jau yra užtikrintas, kad neiškris iš Premier lygos. Ir dar porą žinučių pasaulio ledo ritulio čempionate pirmąją pergalę iškovojo Latvijos rinktinė. Po pralaimėjimo varžybų šeimininkams šveicarams 2-4, Hario Vitolinio auklėtiniai vakar Ciūriche 2-0 įveikė Vokietijos ledo ritulininkus. Na ir Latvija šią pergalę sustiprino galimybes pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. Šiandien 17:20 jų laukia akistata su austrais. Buvo numatyta transliacija, bet matau, kad ji perkelta į vakarinę dalį. LRT plus žiūrovai vakare 21:20 galės stebėti Švedijos ir Čekijos komandų dvikovą. Nuo pajėgiausios planetos tenisininkas Jannikas Sinneris triumfavo Masters serijos turnyre Romoje. Italas finale 6-4, 6-4 įveikė norvegą Kasperą Rudą. Vietos gerbėjai net pusę amžiaus nebuvo patyrę tokių emocijų, nes nuo tada, kai pergalę Romoje 76-aisiais iškovojo Adrianas Panata, Sinneris tapo tik antruoju po Novaką Džokovičius laimėjusiu visus 9 Masters 1000 serijos turnyrus, o toks pasiekimas vadinamas auksiniu arba Gold Masters. Taip tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.

Labai nepaprastas ir labai nepaprastai gražus Shy One albumas, Mali, toks yra ir šios atlikėjos tikrasis vardas, būtent taip ir yra pavadintas. Ištrauk iš jo ką tik ir girdėjome North West, kodėl sugrįžtų čia dar valandos pabaiga, todėl kad reikia pasidžiaugti ir Lauros Juškaitės pasirodymu WNBA lygoje. Toronto Tempo ekipos Lietuvė dvikovą pradėjo starto penkete, o Toronto krepšininkas šį kartą 106-96 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipa 7.5 sugribti kamuoliai, tokia Lauros Juškaitės statistika. Dabar jau tikrai tiek apie sportą, vos pora minučių iki aštuntos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Jeigu būtų, pavyzdžiui, reikėjo sugalvoti klausimą kolegos Aivaro Dočkaus muzikos žaidimui skambantis protai, tai vienas tokių būtų, kurioje atmerkakis programos valanda arba kurią atmerkakis programos valanda. Dažniausiai pradeda Courtney Barnett darbas One Thing at a Time šio kūrinio ir prasideda antroji valanda. 5 minutės buvo 8, tęsime atmerkakis ir apie savaitės pradžios orus. Su savaitę daug kur pradėsime lietumi. Rytinė šalies dalyje vietomis lis smarkiai, dundės perkūnija. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šios dienos orai bus permainingi, sulauksime nemažai lietaus. Ryto valandomis pradedant rytiniais rajonais lietus ims plisti į daugelį rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija, ims stiprėti šiaurinių krypčių vėjas. Oro temperatūra svyruos apie 13-16, kitur bus iki 19, o šilčiausia arčiau pajūrio, čia iki 20 laipsnių. Antradienį naktį taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiau, galima perkūnija. Naktis bus pakankamai šilta, apie 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus mažiau, lis tik vietomis, atsiras daugiau pragiedrulių, vėjas aprims. Antradienį dieną nuo 16 iki 21 laipsnio, pajūryje gaiviau iki 15 šilumos. Pasak sinoptikės, trečiadienį laukia permainos, naktį debesis prasisklaidys, lietaus tikimybė menka, bus nuo 5 iki 10 šilumos, trečiadienį dieną bus saulėta, lietaus nenumatoma, šils iki 18-23 laipsnių, prie jūros iki 17 šilumos. Štai tokios prognozės jos ir naujienų portale LRT LT.

Labai džiaugiuosi tuo, ką daro Tomas Narkevičius Free Finga, tuo, kaip skamba jo kuriama muzika, tuo, kaip skamba jo naujausias darbas. Liūdna ir visai neliūdna klausytis šio kūrinio. Tomas Narkevičius pristatė naują kūrinį ir vaizdo klipą jam, ir kaip teigiama pranešime žiniasklaidai, ši daina žymi ne tik naują kūrybinį Free Finga etapą, bet ir platesnį požiūrį į šiandienos visuomenę. Tai bandymas, pasitelkiant muziką, kalbėti apie sudėtingas ir nepatogias temas. Tęsime atmerką akis per LRT Opus, šiek tiek pataikaujant galbūt tam, ką tik girdėjome iš Free Finga ir Liūdna. Tai čia turiu naujieną iš Mitchie vs. No Heaven, bet sakau naujieną, nes tai yra Knowledge remiksuota kūrinė versija. Gero klausymosi.

0: Опус.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip be pilotis galėjo skristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimų link, arba jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios, pats Trumpas sako, jos yra gyvybės palaikymo režime. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galimai ruošiasi smogti amerikiečių bazę į Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykus instruktorių. Apie tai pranešama, kai įtampa tarp Vašingtono ir Havanos toliau augo, o Donaldo Trumpo administracija netmeta galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karinių veiksmų. Libano žiniasklaida skelbia, kad nepaisant savaitgalį protestų paliaubų su Izraeliu, per šios šalies kariuomenės smūgį rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotės Islamo džihadas Vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžia, kad per paliaubas pasilieka teisė rengti karinės operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Kelininkai pradeda tvarkyti automagistralės Vilnius-Kaunos ruožą maždaug 5 km atkarpą ar paplanuojama tvarkyti iki spalio. Pakeitimai vyksta nuo sankryžos Nevronių link iki Biruliškių Kauno kryptimi. Iš viso šiemet ketinama sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusi tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominėje elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusišku reaktoriu išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Elektrinės eksploatavimą planuojama nutraukti iki 2038 metų. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, pūstiprokas vėjas, įdienojus šils iki 13-18, kai kur iki 21 laipsnio. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: Opus.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: radijas kaunas.
1: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo, ilgo gamtiško 100-mečių gyvavimo. Gintarė Grašytė, ornitologė.

TK Minds su Kim. Čia baigia skambėti LRT opus eterija, 15 minučių iki 9. Tęsime atmerk akis ir metas verslui. Pirmiausia apie tai, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia įgyvendinanti planą 3.i, registravo 4 įstatymų pakeitimų projektus skirtus investiciniai aplinkai, duomenų ekonomikai ir kapitalo rinkai. Ekspertai šiuos žingsnius vertina teigiamai, tačiau atkreipia dėmesį į kelis bet pokyčių gyvenimo greitį ir tai, ar pritraukiamos investicijos iš tiesų kurs realią vertę Lietuvai. Apie tai verslo žinios, jose yra apie tai, kad skaičiuojama, jog per ateinančius 5 metus Danijoje gali būti parduota apie 7500 savininkų valdomų įmonių, kuriuose dirba nuo 10 iki 500 žmonių. Naujausia Danijos banko Swedbank analizė rodo, kad prioritetas dažniau bus teikiamas išorės pirkėjams, o ne klasikiniai kartų kaitai. Vienas iš 5 Danijos įmonių savininkų artimiausiais metais parduos verslą. Taip pat naujienose trumpai apie tai, kad antradienį vyks nacionalinio transliuotojo LRT tarybos dabartinės sudėties paskutinis posėdis, po to pasikeis 4 iš 12 tarybos narių, tikimasi, kad joje gali nebelikti daugumos siekiančios pakeisti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, rašo verslo žinios. Jos yra apie tai, kad žiedinės mados startuolis Looptex pradėjo dar vieną plėtros etapą, į kuriuose organizacijose stato tekstilės surinkimo dėžė su QR kodais, į kurias pridavus naudotus ar nereikalingus drabužius galima gauti nuolaidą siuvyklos ar valymo paslaugoms arba pigiau nusipirkti drabužių žiedinės mados platformoje. Looptex nusprendė rinkti drabužius ne už ačiū. Ir apie tai, kad technologijų politikos ekspertė Agnė Makauskaitė, sukaupusi daugiau nei 15 metų tarptautinės patirties, didžiąją dalį savo karjeros praleido formuodama technologijų strategijas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Ji dirbo tokiose globaliose milžinėse kaip Vodafone ir Amazon Web Services ir iš arti stebėjo, kaip skirtingi regionai konkuruoja dėl technologinio pranašumo. Pasak jos, ryškiausias skirtumas tas, kad Azija technologijas traktuoja kaip pagrindinę ekonomikos augimo variklį, o Europa jas vis dar žvelgia pirmiausia per rizikų valdymo ir reguliavimo prizmę. Amazon dirbusi ekspertė sako, Azijoje technologijos vertinamos kaip augimo variklis, Europoje kaip rizika. LRT LT verslas apie tai, kad vakar sostinė duris atvėrė naujas didelis supermarketas. Tokie reportažai prieš 30 ir daugiau metų buvo įprasti, kai nepriklausomybę atgavusi Lietuvoje vienas po kito kūrėsi nauji prekybos centrai, žadėjo gausią prekių pasiūlą. Rinkodaros ekspertas Giedrius Juozapavičius LRT radio laidoje buvo nebėra prisiminę, kaip Lietuvoje atsirado mažmeninė prekyba ir netgi teko išrasti naujus žodžius. Štai tiek svarbesnių verslo pranešimų šiandien, 12 minučių iki 9.

Čia buvo Memorials ir Watching the Moon. 8 valandos 54 minutės, paskutinės 6 minutės praleisime, gal šiek tiek mažiau praleisime su Pigeon darbu Black James D, naujausiu šios kompanijos singlu iš visai neseniai pasirodžiusiu ir taip ilgai laukto debiutinio albumo Out in National. Nuostabus kolektyvas Joshas Ludlow, Thomas Dreamas, Steve Springle, Graham Hemas, Godfrey ir na, šios kompanijos balsas Fallen Yoke per visą tą laukimą debiutinio grupės Pigeon albumo. Albumo laukimą Fallen Yoke dar ir solo kūrinių spėjo išleisti tikrai ne vieną, labai smagus tokie ir Pigeon debiutinio albumo Out in National palyginimai. Įsivaizduokite ankstyvuosius Hot Ship atliekančius naktinius akrobatinius triukus 8 dešimtmečio New York lofte. Kaip visa tai skamba, skamba labai gerai iš tikrųjų. Black James Dean, mes sutiksim po 9, lygiai 9 naujasis LRT opus savaitės albumas, dar ir šiek tiek su Happy Endless šnektelsim.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Duas Ele kartu su Bon Iver ir Flood darbas pradeda paskutinę atmerkę akis programos valandą, o tai reiškia, kad štai tokios skambėsi mes ir LRT po savaitės albume klausysimės ir tikrai jau ne vieną savaitę vis knietėjo pagroti kažką iš Duas Ele kūrybos, vis niekaip nesusiruošdavau, tai šią savaitę niekur nedingsiu, nes kiekvieną trečiosios atmerkę akis valandos valandą pradėsime būtent šios atlikėjos albumo Off Earth and Wires kūriniu. Beje, Duas Ele yra plačiai jau žinoma ir išgarsėjusi sudaniečių kilmės amerikiečių dainininkė, dainų autorė, poetė ir aktorė, išgarsėjo savo žanrus laužančią muziką, kurioje susipina R&B, elektroninę pop muziką, alternatyvusius repas, spoken word poeziją, taip pat novatriškų Cole Bauman vaidmenių populiariame Netflixo seriale Sex Education. Duas Ele beje save pristato kaip jie. Jų muzikai dažnai gvildenamos namų aplinkos apsaugos problemos, queer meilės ir vaikystės traumų temos. Off Earth and Wires yra antrasis Duas Ele albumas, jame susipina aktualūs įveikiai, klimato ekstremalumas, diasporos paveldas. Šiame projekte tradiciniai Sudano instrumentai derinami su eksperimentiniu drum and bass stiliumi, skaitmeninė garso produkcija ir apskritai pats albumas, kaip teigiama, siūlo emocinę paguodą šiais neramiais laikais, kita vertus, taip pat atskleidžia, kaip Duas Ele tampa savarankišką art pop žvaigždę. Štai tokia trumpa įžanga į šios savaitės albumą Duas Ele ir Off Earth and Wires. Mes tęsime atmerk akis, tuo išnektelsim apie muziką, bet jau apie lietuvišką muziką, apie Happy Endless.

0: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Gailestingumo kongresas.lt
2: Aliu, aliu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Opus pokalbis.
1: Taip, čia LRT Opus radijas, Opus pokalbis ir mūsų svečias, kurį jau, na, tikrai dažnai linksniuojame. Andrius Kauklys iš Happy Endless. Labas, Andriu.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kamilė Tumelytė, Letrix. Labas, Kamilė.
3: Labai.
1: Su tavimi dabar sveikinuosi ne tik kaip su kolege, bet kaip ir su Happy Endless balsu taip pat. Ir, na, jūs turėsite, po poros dienų turėsite tokią labai jaukią albumo, na, antologija perklausa, ar ne? Bet žinai, aš galvoju, aš Andriaus pirmiausia paklausiu ne apie albumą. Andriau, o kada tu turėsi ne tik albumą, bet ir LRT Opus radijo laidą?

0: Kažkaip prašosi.
1: Buvo, man atrodo, aš kai turėjau.
0: Bet dar. Nes tikrai labai smagiai apie elektroninę muziką pasakai ir turi labai daug visokių skirtingų minčių, detalių ir galėtum turbūt ir na, tokių kitokių pusių pristatyti čia LRT pusė atryje, ko mes galbūt ir dar nežinome. Gerai, bet pakalbėkime apie vinilą. Čia atsinešėte labai daug vinilų.
1: Nesu Kamilė sunku susitikti, nes užsiemusi.
2: Kamilė turi laidą LRT opus. Tai.
1: Jo.
0: Taip, iš tikrųjų, LRT opus studijo ant stalo, nežinau, kokie 5, 7, 8 ar 10 vinilų. Naujausias darbas, antologija, kurią mes čia klausėmės ir LRT opus savaitės albume. Pasirašinėjate, nes po poros dienų, kaip ir užsiminiau, bus perklausa tokia jauki adatoje. Ir kiek viskas vat, yra kitaip, kai nereikia stovėti prie visos tos įrangos, prie visų tų galbūt laidų, kas yra įprasta, nežinau, didesniuose renginiuose, albumų pristatymo, vakarėliuose ir panašiai?
1: Nu, šiaip tai, man atrodo, dar labiau jaudinos, nes vis tiek už įrankį, už staklių gali kažkaip tai įsiprasminti, o kai reikia žiūrėti į žmonės, kai groja tavo muzika, turbūt bus čia kol kas naujausias ir sunkiausias išbandymas.
0: Čia toks intimiausias, ar ne, intimiausia patirtis, kai na, nesi kažkur labai aukštai ant scenos, bet na, visi žmonės tavo akių lygia, ar ne, galbūt netgi girdi, ką komentuoja.
1: Jo, ir kaip žiūri, ir kaip šnekant viršaus, tai čia.
2: Šiaip bendra, ta turbūt atmosfera labai lengvai turėtų pasijausti ir tas gal iš vienos pusės gazina, bet iš kitos pusės aš kažkaip tai galvoju, kad čia kaip tik tokia graži proga yra tos artimiausius, nes manau, kad ateis patys ištikimiausi ir artimiausi ir smalsiausi žmonės, kurie kaip tik ar žinodami ar nežinodami, kas jų laukia, manau, kad žiūri į tą trečiadienį, kaip į kažką tai ko verta laukti yra, tai labai kažkaip tai norisi susirinkti taip kaip kokiam, nežinau, šeimos susibūrime ir kartu praleisti tą laiką taip, nežinau, kolektyviai tame rituale pabūti adatos uždėjimo ant vinilo ir tokio gero pasiklausimo tiesiog.
0: Esat susidėlioję, kaip vyks pati perklauso, nežinau, kūrinys, pokalbis, istorija, tada kitas kūrinys.
1: Tiesą pasakius, planas yra tik tai toksai, kad kadangi studija mūsų yra tam pačiam kieme kaip ir adata, tai iš studijos atsitemti plokštelių savo, bus garso architektūra su benuojomis, pagrosim, padėliosim savo studijos kolekciją ir turbūt paklausysim tada albumo. Tiesą pasakius, su kalbom turbūt pas mus Marius labiausiai čia specializuojasi.
2: Kurio kaip tyčia nėra čia šiandien.
1: Jo, tai tikėsimės trečiadienį skels kalbą.
0: Gerai, tai aš suprantu, kad ne tik Happy Endless antologijos perklausai ir ne truputėlį, ar galite išsiplėsti apie garso architektūros vinilų kolekciją?
1: Vis tiek pasirodo per 13 metų, kiek mes ten jau esam, tai vis tiek nešė draugai, artistai, tie, kurie atlikėjai, su kuriais mes darėm kolaboracijas, tai žiūri, prisikaupė tų plokštelių, ten gera spinta.
0: Kamilė juokiasi, sako, taip, tikrai, ir gal net ne viena ta spinta, ar ne?
2: Tai aš net nebejoju, kad ta spinta jau tenai virsta nuo tų plokštelių, bet smagu, kad nėra tokio labai didelio atstumo, kur jas reikės nešti ir kažkaip man labai smalsu ir aš jau irgi taip dalinai kaip klausytoje tikiuosi padalyvauti, nes yra talentų čia pas mus studijoje, kurie geba visokią muziką sujungti kartu ir dar tu labiau plokštelėse, tai bus ir man pačiai įdomu ir paklausyti.
0: Gerai, paklausom, neturėjom dainos, ar ne, solo ansamblio, kaip čia pasakyti, ne remiksas,
2: sintezė,
0: perdarinys, šioks toks sintezė, taip, tada sugrįšim dar vienam pokalbiui.

0: Happy Anglis, neturėjom dainos, solo ansamblių sintezė ir mes tęsime pokalbį. Čia Kamilė ir Andrius iš Happy Anglis, o po poros dienų, gegužės 20 dieną ir adatoje vyks Happy Anglis albumo antologija perklausa, vinilo plokštelės perklausa. Ir aš pasikartosiu, esu sakęs mūsų paskutinėme pokalbėje su Happy Anglis, kad tai yra albumas, kuris truputėlį į priekį pabėgęs lyginant su šiuo laiku ir klausais ir reikia tikrai savotiškai įsitempti, norint viską patirti, norint išgirsti visus garsus, jų čia labai daug. Ir aš pamenu, kai kažkada labai seniai Andrius su Mariumi čia klausėsi vieno iš albumo, nepamenu kurio, pristatymo ir taip labai atidžiai stebėdavo monitorius, klausydavosi kiekvieno garso. Ir Andriau, iš to ir klausimas, kai visą šitą albumą paleidi per adatą, ar ne? Mhm. Kokį tu skirtumą jauti, lyginant, jeigu vat, kai klausai per skaitmeną galbūt, ar ne, ir kažkokios magijos atsiranda.
1: Aš galiu papasakot, kaip aš per sulūžus adatą šitą albumą klausiau Tespresą, atėjo Tespresas ir galvoju, oi dieve, tai čia dabar traška, braška, kažkas iš šono nusisukė. Sėdėjau, kankinausi ir dar iki kitos dienos, man atrodo, iš ryto jau atėjau nusiteikęs, kad viską reikės perdarinėti. Ir tada man šovė mintis, tai yra kitas patefonas, reikia pasikeisti adatą. Pasikeičiau, ten viskas gerai.
0: O visgi tas jausmas, kai jūs kartu su Mariumi esate tokie, na, vis tiek garso perfekcionistai, aš jūs kitaip turbūt ir negalėčiau jūsų kitaip įsivaizduoti, matau, Kamilė linksi.
2: Taip, tikrai taip, neturiu ką pakomentuoti, tai yra garso perfekcionistai.
1: Nu, kažkaip norisi, kad būtų pačiam įdomu.
0: Kaip dabar ta visa muzika perdaryta, muzika tų žinomų atlikėjų ir galbūt ne visiems žinomų atlikėjų muzika iš naujo prikelta, nes yra, na, dalis, na, sakykime, tos senosios, na, ne tai kad estrados, bet kaip tu, Mariu, Andriu, apskritai pristatai tą senosios kartos muziką, kurią jūs susintetinote?
1: Šiaip tai čia tokia, nu, kur, man atrodo, didžiausia įtaka tiek ir man, ir istorijai gal muzikos Lietuvos palikoje kūriniai. Tiesą pasakius, mes jau vat su akademinė balta puse jau judami toliau sekantį etapą į partitūras ir išeidinėjame simfoninį orkestrą po truputį.
0: Reikėtų dar priminti, apie ką yra pats visas albumas. Antologija yra padalintas į dvi dalis, į juodą, baltą. Vienoje pusėje yra muzika, kurią galbūt ir LRT opus klausytai, originalus dar tikrai atpažintų, ar ne. Kitagi pusė, Andriau, kas į ją sugulė, primink?
1: Akademinė, baltą, sugulė ir Kutavičius, ir Čiurlionis, ir Osvaldas Balakauskas, va. Martinaitis ir Eglė Žalčių karalienės yra ištrauka. Tai va, Jotvingio akmuo. Čia mūsų grandų klasika.
0: Kamilė, vinilo perklausa, ar ne, kaip pati sakei, būsi labiau tokia klausyta, ar ne? Nereikės, nežinau, nereikės stovėti galbūt prie pulto, nereikės, nežinau, atlikti nieko, ar ne? Kaip toks ampluoja?
2: Žinai, aš labai laukiu tos dienos ir jau minėjau, kad dėl to, kad šiaip apskritai pati patirtis labai tokia mažoje erdvėje, pritaikytoje kokybiškam klausimui, kur tu viską absoliučiai girdėsi ir aš čia kalbu ir apie detales vinilo ir tos pokalbius ir tas diskusijas, kurios vyks. Ir galbūt dėl to labai smagu, kad ir ten nebus perkrauta kažkokiomis, tai ten, nežinau, didingomis kalbomis apie albumą, nes tos kalbos jos natūraliai, man atrodo, tiesiog gausis tarp klausytojų. Mes taip pat, manau, kad diskutuosime su klausytojais, jeigu tik tai bus noro. Ir aš tiesą pasakus, tai kadangi jaunesnė šiek tiek esu ir už Andrių, ir už Marių, tai man primena labai mano vaikystę, mano pirmuosius prisilietimus prie muzikos su tėčiu, besiklausant vinilų ir kompaktinių paskui diskų ir juostų dar man neteko paknybinėti, bet kas žino, galbūt vėliau. Tai tiesiog tas vat, rituališkumas ir aš iki šiol dar nesu turėjusi tos patirties su didesne komanda žmonių, kad tai nebūtų ten vienas draugas, du draugai besiklausant, o toks kažkoks melomanų susibūrimas, šeimos sąskrydis. Tai vat aš labai labai labai to laukiu ir kažkaip labai norisi pakviesti tos žmonės, vėlgi kaip ir sakiau, ne tik tai tuos, kurie jau yra susipažinę su Happy Endless muzika, ne tik tai tuos, kurie laukia šito albumo ir jį galbūt jau turi savo namuose, bet mes jų taip pat lygiai laukiame ir norime, kad jie išgirstų kitoje aplinkoje, bet ir tuos, kurie galbūt dar nedavė šanso tokiai muzikai ir jaučia, kad kažkur tai yra smalsumas jai, tai labai labai lauksim visų tų, kurie prisijungsite prie mūsų trečiadienį.
0: Vis dar bandau įsivaizduoti, ar tai šita perklausa bus labiau, na, pats albumas skambės kaip foninė muzika, ar ne, lyginant su koncertu.
1: Manau, šiek tiek garsiau. Bet gal jo, gal, nu, ta prasme, neskambės taip kaip koncerte, nedraskys ausų, bet manau, bus tono šiek tiek uždėta daugiau.
0: Gerai, prašiau parinkti dar vieną kūrinį mums atsisveikinant ir Andrius parinko kūrinį Išėjau, irgi su istorija, truputėlį papasakau.
1: Taip, čia mes nesiniai buvom pas Juratę bičių įkūrėją, kuriai, čia, man atrodo, turi būti gimtadienis 90 metų, tai sveikinimai jai, o daina turėjo būti, pasirodo, vadinosi, iš pradžių Atėjau. Ir paskui įvyko taip, kad ją skaitmenizavo ir pasikeitė pavadinimas į Išėjau. Šitą fun istoriją. Ir paskui, ir vis tiek, vat, internetas yra netobulas ir ant albumo viršelio atsidūrė netos vokalistės vardas pavardė, tai dar kartą, vat, Juratė linkėjimai, jinai čia ir dainuoja, tai va, tai.
0: Gerai, Happy Endless čia šiandien su mumis, Kamilė, Andrius, albumas Antologija, jo perklausa Adatoje trečiadienį. Išėjau, tai niekur aš jūsų neišvarau, bet kaip ir išeinate, tai ačiū, kad užsukate. Kamilė su mumis dar tikrai pabus, nes po 10 valandos jos laida Dienos pulsas. Kamilė šiandien turės svečių, apie kurios svečią, tikrai ypatingą svečią, apie kurį truputėlį vėliau pati papasakos.

Disclosures. Alerta Opus.

crazy for a robot. Game of crazy for a robot.

Kultinis Der Plan darbas I Want to Sing Like Ella čia skambėjo LRT opus eteryje 9 valandos 43 minutės Lietuvoje. Dar noriu Afrobyto kūrinį vieną sugražinti į šio ryto grojaraštį. Nespėjau jo sugroti praėjusioje valandoje, bet kažkaip jaučiu pagarbą Tony Allenui ir jo visai kūrybai. Čia projektas Carapaus, Afrobeat, Do Allen, Diabo, Natera, kartu su Tony Allen, Boss AC, Okene, Kologbo. Bičiu pasiklausyti.

Neprilygstamas pernai pasirodęs Rozalija albumas Lux, su kuriuo šiais metais atlikėja keliauja po pasaulį ir jį pristato. Net 13 skirtingų kalbų įrašytos dainos jame ir neatsitiktinai buvo vertas ir LRT Opus savaitės albumo nominacijos. O čia atmerk akis, muzikinė programa ir baigėsi. Aš Marius atsisveikinu. Labai gražų darbą jums čia groju. Young Sing NAC 46 elektronikos, šiek tiek laužytų ritmų. Tikrai labai tema visam LRT Opus formatui. Turėjau ir premjerą, kurias nespėjau sugroti iš Underworld ir vargu ar spėsiu ir toj taip padaryti, nes G&G sindikatas su naujo albumu užsuks po 9 čia pas mus. Tai tos naujos muzikos tikrai yra daug ir tikiuosi, kad per visą šią savaitę, kuri tik prasideda ir labai smagiai prasideda, dar tikrai turėsiu ne vieną galimybę jums pristatyti tos naujos muzikos. Tai tiek, gero laiko ir toliau su LRT Opus. Kamilė Tomilytė netrukus dienos pulsą pradės ir pristatys tai, ką girdėsite jau po 10 valandos, o ten bus įdomių dalykų. Naujam gyvenimui prikeliamas legendinis kūrinys, bet nenoriu visko dar išduoti, truputėlį pakentėkite, susitiksim rytoj 7, iki.

Beveik 3 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Sveikinuosi čia aš, Kamilė, prie mikrofono. Ir laida Dienos Pulsas prasideda šį tokį, na, tikrai darganotą pirmadienio rytą. Muzika, kaip matote, taip pat priderinta yra prie orų, bet tikrai bus tos muzikos įvairiausios šiandieną, kaip ir kiekvieną dieną LRT Opus eteryje. Daug ir naujų kūrinių, apie kuriuos man visą laiką smagu yra paieškoti kažkokių tai netradicinių įdomių faktų, kaipgi buvo kuriam tos dainos ar kūriniai ir kaip jie, koks jų kelias buvo iki mūsų eterio ir smagu, kad leidžiate laiką kartu, tikiuosi, kad būsite su manimi iki pat 1 valandos, o galbūt ir visą dieną nuspręsite leisti su LRT Opus. Čia ką tik nuskambėjo Veiveris, kūrinys Pamiršai, na, sakyčiau, toks tęsintis jo kūrybinę kryptį, labai atspindintis tą tamsią elektroniką, toliau tą atpažįstamą estetiką yra plėtojama, be abejo, labai klubinė estetika, bet ganėtinai melancholiškai suskamba čia ir tiek tekstas, tiek ir pati atmosfera kūrinio išsiskiria tuo pulsuojančiu tokiu elektroniniu pagrindu, bet vietoj tradicinio dainavimo čia be abejo užima jau įprastu tapęs Veiverio kone spoken word tariamasis, kalbamasis vokalas ir prideda, sakyčiau, tokio vidinio monologo pojūčio tekste, taip pat ganėtinai daug savęs paieškų galim išgirsti čia laiko tėkmės tema, kuri irgi, sakyčiau, netokia jau svetima yra Veiverio kūrybai. Mes klausysimės daug muzikos, bet be abejo kiekvienos valandos viduryje ir trumposios žinios informacija apie orus. Šiandieną taip pat visai ne už kalnų sulauksime ypatingo svečio, šiek tiek po 10:30 studijoje apsilankys Andrius Mamontovas, kuris kartu čia su mumis atšves legendinio kūrinio Laužo šviesa 40 metį ir pasiklausysime naujos atgimusios šio legendinio kūrinio versijos, pakalbinsime Andrių, kuomgi ypatinga šita versija, be to, kad jie jau švenčia tokį gražų ir garbų jubiliejų. Na, o taip pat 12 valandą ir Opus Q rubrika apie dirbtinį intelektą muzikoje. Šiandienai svečius užsuks asociacijos Agata vadovė Agnė Begetė, kuri su manimi padiskutuos apie tai, kaipgi tas dirbtinis intelektas ar gąsdina kūrėjus ir atlikėjus, ar gąsdina tuos, kurie dirba su intelektinė nuosavybė, kas liečia muziką, ir kokiegi laukia mūsų sprendimai, kokios prognozės, žodžiu, apie visą tai. Šiandieną daug įdomių temų, daug įdomių pašnekovų. Likite kartu, o kol kas mes klausykimės Fred the Fifth kūrinio Mistakes kartu su Lux Tides, įrašytas su Lakstats, kaip ir minėjau, Nešvilyje reziduojantį dainininkę ir dainų autorę, išleistas kūrinys per legendinę muzikos leidyklą Hospital Records, yra tikrai svarbus šiam kūrėjui darbas. Per karjerą jis buvo labai siejamas su tokiamis šviesiomis, melodingomis kompozicijomis, kurios buvo išsiskiriančios labai tokiais euforiškais skambesiais, harmonijomis, o štai Mistakes žymi tokį pastebimą posūkį į tamsesnę, labiau tokią introspektyvę estetika, ir nuo pat pirmų sekundžių dainoje tokios girdimos, kone neišspręstos įtampos lyg ir tai diktuoja tam tikri akordai, tam tikros harmonijos. Kontrastas tarp švelnaus vokalų ir tos tamsesnės produkcijos šia puikiai skamba, paklausykim, kaipgi tai atrodo iš tiesų.

0: Ένας λιατούδυσκος αλτερνατίβος πλήξης.
1: Laiko nesustabdyti ir neatsuksi atgal, kaip kadaise dainavo maestro Virgilijus Noreika. Ir iš tikrųjų tos dienos iki šimtojo LRT gimtadienio tirpsta tiesiai prieš įsakys ir net neįsivaizduoju, kaip čia taip ką tik turėjome 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių šiandieną, beliko tik 25, mat būtent tiek dienų. Mums liko iki šimtojo LRT gimtadienio, kurį tikrai švesime visi kartu, bet kasgi mums draudžia pašvesti bent po kelias minutes, kiekvieną dieną dar belaukiant tos gražios progos. Ir būtent dėl to ir skamba mūsų eteryje tie gražūs lietuviškos alternatyvos kūriniai, kurios galbūt esame šiek tiek primiršę, kurie galbūt tik tai dabar mums atsigamins atmintyje ir prikels kažkokius tai prisiminimus. Esu įsitikinusi, kad bent vienas iš jų palietė ir tavo širdį ir šiandieną galbūt būtent šis kūrinys bus toks, tai etas tavo delnuose.

štai taip prasidėjęs ir užsibaigė My New Band Believe, kūrinys Target Practice. Cameron Picton, anksčiau žinomas iš britų eksperimentinio roko grupės Black Media, čia jo solinis kūrybinis projektas, žengė jau į labiau kamerinę

Kaip girdite tokią mažiau triukšmingą muzikos kryptį, palyginti su ankstesne veikla. My New Band Believe kūrinys Target Practice, toks, na, sakyčiau, labai emociškai įtamtas, nors truko štai tik tai 2 minutes su trupučiu, bet reikia jo tikrai klausytis, čia nagrinėjamos rimtos temos ir apie šeimos traumas kalba ir ilgai kaupto pykti, kažkokios tai keršto temos taip pat paliečiamos ir štai uždarytomis durimis užbaigė šitą kūrinį Cameron Picton. Atrodo, kaip ir, na, iš pirmo žvilgsnio fonas muzikinis toks net ir švelnus ir elegantiškas, bet kaip girdite, tekste slypi tokia gili emocinė įtampa, puikus kontrastas sukurtas Cameron, o mes judėkim toliau su Space Moth, producerės Mariam Kuodis solo projektas čia netrukus skambės, su kūriniu Do We Exist, singlas iš jos antrojo albumo Inward Eye.

Opus. Lietuvoje 10:28, kviečiu klausyti žinių. Vakar Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda po valandos situaciją aptars su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokių oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Pasak ministro, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločio aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis

buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo skristi į Lietuvą nepastebėtas bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos. Įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kaukienas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos. Rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo rytojaus 9 ryto iki 4 valandos po pietą arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios ligos jau mirė daugiau kaip 80 žmonių, maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Didžiausias ebolos protrūkis, per kurį mirė daugiau kaip 11 tūkstančių žmonių, užfiksuotas prieš maždaug dešimtmetį trijose vakarų Afrikos valstybėse. Šiandien Ženevoje prasideda 3 dienas truksianti Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja, kurioje bus aptariamas visuomenės pasirengimas ir reagavimas į ekstremaliąsią situaciją, imunizacija, nepaprastųjų sveikatos situacijų programų valdymas. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 13 ir 18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 30 minučių.

0: mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Džiaz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

čia atrėje baigė skambėti Oliver Knight kūrinys Boss kartu su Roots Manuva, o tiksliau jo remixas EMV 128 Strings Remix, taip vadinasi. Ši versija aš neprimelavau, žinokit, tikrai išgirsime šiandien Andriaus Mamontovo balsą dėl techninių nesklandumų, mes išgirsime jį telefoniniu būdu iš karto po 11 valandos, taip kad tikrai pasilikite, nes šie metai kažkokie tai jubiliejiniai metai ir Gatvės muzikos diena atšventė 20-metį ir kūrinys Laužo šviesa mini 40 metų sukakti. Ta proga Andrius Mamontovas pristatys naujausią šio kūrinio versiją, kartu dar ir istoriją apie tai, kuo išsiskiria šitą versiją, nes jų tikrai buvo ir anksčiau, bet na, kantrybė, dorybė, šiek tiek luktelkime ir iš karto po 11 pasisveikinsim su Andriumi bei paklausysim naujausio kūrinio. O kol kas Parlor Greens čia jūs ragina nepamiršti sveikatintis ir valgyti daržoves Eat Your Greens.

It's hard to explain, but I'm trying to do that.

0: Ar, mus, ar mes, o, mes girdimės, Andriau, dar sykį sveikinamės eteryje, dabar jau girdimės. Va, Andrius Mamontovas, kitame ragelio gale, ir mes šiandieną pakalbėsime apie laužo šviesą, bet mes pradėjome pokalbį nuo to, kad daug jubiliejų Andriaus gyvenime šiais metais, vienas iš jų ką tik atšvestas gatvės muzikos dienos 20-metis. Kaip, Andriau, jūsų įspūdžiai po šitos šventės, atsigavote jau?
1: Šiemet gatvės muzikos diena buvo labai gausi, daug dalyvių. Ir aišku, kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo yra geresnė nuotaika ir atmosfera. Tai buvo puikus šeštadienis, bent jau Vilniuje. Aišku, smalsu sužinot, kaip kituose miestuose buvo, nes daug dalyvavo ir kitur žmonės. Tai labai, tiesiog labai džiugu, kad gatvės muzikos diena vyksta pastoviai ir tai yra jau kažkoks jau tampa tradiciniu renginiu. Ta labai smagu kažkaip suvokti.
0: Mes taip pat su LRT Opus turėjome progą šiais metais prisijungti prie tos gražios šventės ir tikrai patikinu, kad buvo labai gražu ir nors ir ten kažkas tai apie orą bandė burti, kad čia per gatvės muzikos dieną visą laiką lyja, bet aš manau, kad tikrai jeigu ir palijo kažkur, tai šventės nesugadino. Bet pakalbėkim dabar apie kitą gražų jubiliejų, laužo šviesa kūrinys, kuris aš vis dar negaliu patikėti, kad jau 40 metų sulaukė. Ar tiesa, kad legenda kalba, jog daina buvo sukurta per 1 valandą?
1: Na, į tų legendų daug yra, bet tikrai ne per 1 valandą. Aš tą dainą parašiau 85 metų spalio mėnesį. Tai dabar sukanka 40 metų tam įrašui tos dainos. Mes prieš 40 metų ją įrašėm Vilniaus plokštelių studijoje su grupe Foje. Bet parašyta jinai šiek tiek anksčiau, 85 rudenį, tai jau šį rudenį bus 41 metai, kaip parašyta ta daina yra. Tai aš ją, nežinau, rašiau ne vieną dieną, kelias dienas tą tekstą rašiau ir tiesiog buvau nuskridęs prie jūros, tais laikais skraidė lėktuvas Vilnius Palanga ir grįždamas atgal lėktuve kažkaip paskutinę redakciją padariau teksto. Tai tų legendų visokių yra. Netgi aš galvoju, kad ir aš pats ne iki galo viską atsimenu, nes na, tai jau buvo pakankamai seniai.
0: Ar tiesa, kad šitas kūrinys, ko ne, jau praktiškai savo gyvenimą gyvena ir kaip pats galvojate, kur paslaptis yra šito kūrinio, kodėl jisai tiek daug metų yra aktualus ir dainuojamas ir mylimas ir net nebejoju, kad ir iš naujo perrašytas variantas lygiai taip pat bus pamiltas klausytojų?
1: Turbūt yra dalis nostalgijos, aišku, kai kuriems žmonėms tai yra prisiminimas apie paauglystę, apie kažkokius tai praeitus laikus. Ta daina buvo labai populiari mūsų nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu, roko maršai, mitingai, jinai skambėjo tuo metu visur, tai kai kuriems žmonėms tai yra dar papildoma reikšmė šitos dainos, kuri atsirado tiesiog susijusius tais visais įvykiais, kurie tada vyko. Tai ir šiaip turbūt, aš nežinau, kažkaip labai pačiam labai sunku taip spėlioti, kodėl aš mano versija, aš tiesiog visada stengiuos palikti kiekvieną dainoje daug erdvės žmogui pačiam susigalvoti papildomus kažkokius dalykus, prisitaikę tą dainą sau. Tai manau, kad man visada įdomiau, ką ta daina reiškia kitiems, negu kad man pačiam. Tai visada įdomu išgirsti kitų žmonių kažkokius tai sąsajas, ar kaip jiem girdi tą dainą. Tai tas visada yra įdomiausia.
0: Tiesa, kad šitas kūrinys jau ir nebe pirmą kitokią versiją turi. Buvo berods prieš tai kažkokia tai kita interpretacija, jeigu net ne viena, ar aš klystu.
1: Taip, tai buvo kelios versijos, mes ir su Foje dar esam vieną įrašę 92 metais ir buvo ir koncertinė versija koncertiniam albume ir buvo mano kaip solo atlikėjo dar versija. Tai aš šitą naują versiją, iš tikrųjų jinai yra sena versija, bet labai stipriai restauruota. Aš stengiuosi išlaikyti tos senos versijos skambesi, kažkokią aranžuotę, bet įdėjau į ją elementus iš tų vėliau buvusių versijų. Ir čia tokia yra, kaip nežinau, mega tokia ultimate, toks yra angliškas žodis, kažkokia mega versija laužo šviesos, kur sudėti visi elementai iš visų tų 40 metų, iš tų skirtingų versijų. Ir to pačiu jinai labiausiai primena tą seną versiją. Tik tai, aišku, skamba daug geriau, kokybiškiau. Mes tais laikais neturėjom tokių technologijų, kokios yra dabar. Ir tas, kad aš netgi ieškojau instrumentų skambančių panašiai arba tokių pačių instrumentų. Ir vieną iš jų aš radau Berlyne, sintezatorių, kuris daro tą tokį, na, būgno elektrinių tą garsą, kuris tas čiš, čiš, čiš. Jisai, na, buvo įrašytas su tokiu sovietiniu sintezatorium Polyvox, kurį aš Berlyno sintezatorių muziejų radau ir įsirašiau tą garsą specialiai iš tai versijai.
0: Wow, tai jūs muziejuje įsirašėte dar tokį, ar jūs prasivežėt tą sintezatorių?
1: Ne, aš įsirašiau tiesiog jo garsą, aš turėjau diktofoną ir ten galima buvo groti visais tais legendiniais instrumentais ir aš tiesiog pasinaudojau progą, padariau tą garsą ant to sintezatoriaus ir sirašiau jį ir na, kad turėčiau originalų tą garsą, tik tai naujai švariai įrašytą.
0: Mes čia dar prieš pasišnekučiuojant pasiklausėm ir distancijos kūrinio, kuris taip pat šiais metais atgimimą tokį apturėjo, Happy Endless sintezė vadinamoji, kur, na, išdavė Andrius Kauklys, kad ten yra naudojami senieji jūsų vokalai, norint išlaikyti būtent tą to meto jausmą, atmosferą, ir čia prisidėjo taip linksniuojamas ir gerai ir blogai šiais laikais dirbtinis intelektas. Mes kaip tik pirmadieniais turime tokią rubriką, kurioje daug kalbamės ir diskutuojame su įvairiais muzikantais ir apskritai su muzika dirbančiais žmonėmis apie tą dirbtinį intelektą muzikoje, ar jisai čia blogis ar geris, bet aš kaip suprantu, jūs taip pat naudojate tą dirbtinį intelektą čia kaip įrankį.
1: Taip.
0: Tai draugaujat. Dirbtinis
1: intelektas yra įrankis, jisai yra įrankis ir jo gerumas ar blogumas priklauso nuo to, kaip mes juo naudojamės. Tai čia kaip ir plaktukas, tu gali pirštus nusimuš, bet gali ir vinį kalti. Tai čia tas pats, tik tai, na, kiek kitaip. Tai aš naudoju dirbtinį intelektą, aš jo pagalba senąjį įrašą išskaidžiau dalimis, atskyriau kažkokius elementus tam, kad aš galėčiau tiksliai atkartoti visus viską, kai buvo sugrota, nes jis buvo sugrotas gyvai, šitas kūrinys įrašų studijoje. Tai aš atgaminau ir tos kažkokius garsus ir ten kažkokias muzikantų partijas sugrotas ir taip toliau. Tai ir kai kuriuos iš tų senų garsų perdirbęs ir šiek tiek juos pagerinęs, gražinau atgal į dainą, tai čia yra labai geras instrumentas, įrankis, ypač dirbti su senais įrašais, ir aš senus foje įrašus, kai kuriuos manau, kad aš atgaivinsiu tokiu būdu, nes nėra išlikę atskiri ten įrašų sesijos, nėra išlikusios, viskas buvo rašoma į magnetofonus, į juostinius magnetofonus, tai nėra išlikę tie atskiri takeliai dainų, kad galėtum kažkokius elementus išimti juos ten, nežinau, bet su dirbtiniu intelektu galima netgi pataisyti kažkada padarytas klaidas. Tai
0: bet
1: čia
0: ar reikia?
1: Puikus dalykas. Ne, tiek, kiek reikia. Aišku, visko taisyti neverta, bet aš kalbu apie galimybės, kurias mes turim. Tais laikais, kad padaryti įrašą apskritai, tu turėjai, nežinau, eiti į įrašų studiją, atsistoti į eilę, ten užsirašyti, tau paskirdavo dieną, kada pas juos laisva. Dabar tu, jeigu tu nori kažką įrašyti, tu atsidarai kompiuterį ir įsirašinėjai. Tai pasikeitė laikai ir technologijos. Man visada tai yra labai įdomu matyti tą virsmą ir aišku, naudotis to, ką mes šiuo metu turim geriausia.
0: Andriau, jeigu čia jau yra mega versija, 40 metų sulaukusi, tai ką darysim dar po 10 metų? Kokia tada bus ultra, nežinau, kas laukia toliau laužo šviesos?
1: Kai aš dirbom su mano kolega Artūru Pugačiausku, kuris darė visą miksą ir masterį su visą studijinį tas garso operatoriaus darbą. Tai aš jam sakiau, aš norėčiau jau daugiau niekada šitos dainos neįrašinėti, nes nu, mes turim padaryti jau tokią galutinę jos versiją, kuri visada gerai skambės. Tai aš noriu tikėti, kad čia bus ta šita versija.
0: Gerai, ačiū Jums labai, Andriau. Mes minime Laužo šviesos 40 metų ir Andrius Mamontovas čia pristato foje kūrinį Laužo šviesa visiškai naujoje versijoje, kurios mes netrukus pasiklausysim. Andriau, ačiū dar kartelį Jums. Gražios dienos.
1: Geros dienos.

Vakar Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą situaciją aptarė su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kaukienas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos. Valstybės kontrolė nustatė, kad Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių. Auditorių teigimu, nepriemus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinio, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Kontrolės vertinimo atsižvelgus į sprendimus kelti neapmokestinamąjį pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028 metais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomą spaudimą viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas, jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficitų įtakos turės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Elta užsakymu atlikta Baltijos tyrimai apklausa, mažiausiai žmonės pasitiki Seimu ir vyriausybę. Taip pat, kaip rodo apklausa, žmonės labiau nepasitiki, nei pasitiki Lietuvos žiniasklaida ir teismais. Kelininkams šiemet ketinant sutvarkyti 200 km automagistralinių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys atkarpų, bendrovės Via Lietuva vadovas tvirtina, kad vairuotojai turi atkreipti dėmesį į eismo ribojimus ir susiplanuoti kelionės laiką. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti magistralės Vilnius-Kaunas 5 km atkarpą nuo Sankryžos Neveronių link iki Biruliškių Kauno kryptimi. Pasak Martino Gedaminsko, tvarkomose ruožuose siekiama užtikrinti kuo sklandesnį judėjimą. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International skelbė, kad pernai visame pasaulyje įvykdytų mirties bausmių skaičius pasiekė rekordinį lygį nuo 1981. Pernai 17 šalių įvykdyta daugiau nei 2700 egzekucijų. Žmogaus teisų gynėjai tokį skaičių apibūdino kaip stulbinantį. Daugiausia egzekucijų per 2000 įvykdyta Irane. Mirties bausmės taip pat buvo įvykdytos Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje, Jemene, Kuveite, Singapūre ir Jungtinėse valstijose. Pasak ekspertų, tai nerima kelinti tendenciją, nes mirties bausmė naudojama kaip ginklas siekiant žmonės įbauginti, užgniaužti opoziciją ir parodyti, kokią galią turi valstybinės institucijos. Ir trumpai apie orus. Šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra išsilaikys tarp 13 ir 18, kai kur bus iki 21 laipsnio šilumos.

Sonny Jim, kūrinys 999, sukurtas kartu su produceriu The Purist, jų bendrame leidinyje Wild Girl Wasted, o čia dar ir svečių teisėmis pasirodė Lee Scott ir Melkavelli. Albumas pats sulaukė tikrai plataus pripažinimo, būtent dėl labai vientisos, labai konceptualios struktūros. Ten nemažai tokių chaotiškai pateiktų popkultūros nuorodų, hedonizmo motyvų, ganėtinai viso albumo tamsi atmosfera. Yra jaučiama, net ir pats kūrinys 999, taip pat tokia dramaturginė pradžia prasidėjo, atidaromas tikru skubios pagalbos skambučio garso įrašu. Šis numeris yra daugiausiai naudojamas Jungtinėje karalystėje ir taip pat buvusiose imperijos šalyse, bet kiek žinau, galima juos skambinti ir būnant Europos Sąjungoje. Tai taip girdimas pranešimas apie perdozavimą, čia toks įvadas, kuris iš karto nustatė labai tokį chaotišką kūrinio toną, bet tuo pačiu atliepia ir viso albumo teminį pagrindą, kaip atlikėjai sako, daug ten kalba apie perteklių, apie tokį destruktyvų nuolat užkurtą popkultūros ir gatvės gyvenimo vaizdinį, o mes judame prie antrosios valandos pabaigos. Čia netrukus girdėsite Chuck Strangers kūrinį Feelings, nostalgiškas toks hip-hopo singlas, savarankiškai jo paties produsuotas ir išleistas kaip pagrindinis titulinis darbas prieš kovo mėnesį 2024-ais. Pasirodžiusi jo albumą A Forsaken Lover's Plea, išleistas šis albumas per kompaniją Lex Records, pažymėjo dar vieną labai svarbu Chuck Strangers kūrybinę etapą. Čia jis daug labiau pasineria į asmeninę refleksiją, į santykių temas, į apskritai santykių su pačia hip-hopo kultūra. Ir kūrinio tematika čia sukasi aplink apgailestavimą, apie praeities nusivylimus, apie sudėtingus laikotarpius, kuriuose persipina ta jo asmeninė patirtis su kūrybinė tapatybė. Jis čia gretina skausmingus romantiškus santykius, jų fragmentus su tokiu nevienareikšmiškų ryšių su muzika, taip kuriant dvigubą pasakojamo sluoksnį. Pasiklausykim Chuck Strangers Feelings.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas, kurios trečioji valanda yra skirta pasidžiaugti dar vienu mūsų savaitės albumu, kuris, na, man tikrai labai artimas šią savaitę. Puiki muzikantė, Sudano kilmės, bet Jungtinėse valstijose gyvenanti, taip pat ir aktorė Dua Salė, jos antrasis studijinis albumas Of Earth and Wires visą šią savaitę skambės mūsų eteryje. Toks daugias sluoksnis, labai atmosferiškas įrašas. Čia girdėsime ir spoken word poezijos, ir repo proveržių, ir tokių trapių akustinių gitarų, alternatyvaus ritmėm bliuzo, eksperimentinės elektronikos ir futuristinio pasakojimo apie pasaulį po katastrofos. Štai tokia yra tematika šio albumo. Jie čia nagrinės ir klimato krizės, ir dirbtinio intelekto dominavimą, tapatybę, meilę, bei Sudane vykstančio karo tematika. Visa tai įvilkta į tokį labai fikcinį postapokaliptinį Niko nepasakojimą, kuris tęsia jos debiutiniame albume pradėtą istoriją. Šis albumas tikrai nors ir politiškas, bet labai intimus, labai vizualus. Čia girdėsite ir ne vieną bendradarbiavimą su kitais puikiais muzikantais, atlikėjais. Ir žinoma, klausysimės ir apie jį pasakosime visą šią savaitę dieninėse LRT Opus laidose. O kol kas vienas iš kūrinių Dua Salė Five Days.

0: Dar vis klausomės Tystos, Frozen Rivers, kartu su Trigger ir Mike Tys. Čia jau kitame telefono ragelio gale sveikiname su Gretutinių Teisų asociacijos Agata direktorė Agne Begetė. Sveiki, Agne.
1: Sveiki.
0: Taip, mes jūs puikiai girdim, girdi jūs ir Lietuva. Šiandieną pasikvačiau jūs pakalbėti apie dirbtinį intelektą, nes turbūt smarkiai beldžiasi ši technologija į mūsų visų ir muzikantų ir besiklausančių muzikos duris. Kaip jūs ar susidurėte jau su kažkokiais tai dirbtinio intelekto ar iššūkiais, ar nežinau, kažkokiamis technologijomis jos kažkokiu tai būdu pasiekia intelektinės nusavybės registravimą?
1: Taip, tai be abejo, kad pasiekia ir be abejo, kad susidurėme. Tiesa, iš pačių atlikėjų įrašų leidėjų pusės, na, tokie žingsniai galbūt nėra tokie, na, visi žaidžia, bandosi, bet kūryba vis dar yra labai aktyvi ir tai daugiau yra naudojamas galbūt kaip įrankis ir kaip, na, nėra tiesiog tie tokie sugeneruoti kūriniai aktyviai labai registruojami, nes, na, jiems ir autorių teisė apsauga nėra taikoma, tai kaip ir nėra ko registruoti pas mus ir sakykime, ir pas kolegas Latgoje. Tačiau be abejo, mes, na, kiekvieną dieną sekame naujienas, žinias, bet matyt, pagrindinė naujiena, kad tai nėra tiesiog technologija. Technologija be turinio, kuriuo ji užpildyta, būtų, na, tiesiog neįgali nieko kurti, nieko daryti ir ne, mes vartotojams negalėtumėm naudoti. Todėl, na, mūsų požiūriu, kad būtent tas pirminis nukopijavimas, visų duomenų nusirvimas jau yra įvykęs, na, ir čia yra pagrindinis, matyt, iššūkis mums kaip teisų turėtojams ir būtent mūsų nariams, už kurių teises už tai nebuvo atlyginta.
0: Mm. Sakykite, kokios dabar esančios ar kūriamos jūsų žiniomis Europos Sąjungoje direktyvos yra, kurios, na, kažkaip ar bando reguliuoti tas muzikos teisės čia besipešant su dirbtiniu intelektu, ar vyksta kažkokie tai diskusijos, kažkokios tai dialogai, kaip pažaboti, vadinkime, tą įrankį?
1: Mhm. Na, matyt, tikslo pažaboti, kaip pažaboti galbūt ir nėra, nes vis tiek technologija juda į priekį ir technologija yra, kaip internetas kažkada atsirado, ar ne, kaip muzikoje, sakykime, muzikos įrašai kažkada atsirado, taip ir čia tas technologijas, matyt, nėra tikslo ir siekio pažaboti. Europos Sąjungoje taip vyksta tie politiniai, sakykime, procesai, tačiau, na, politiniai procesai yra lėtesni ir matyt, vis tiek derina interesus ir, na, jie tokie, sakykime, galbūt nėra visiškai tenkinantis, ar ne, teisų turėtojų lūkesčius, tačiau, na, be abejo, į ką labiausiai žiūrim ir kas įdomiausia, tai vyksta labai nemažai teismų ir susitarimų, nes, na, sakykime, pirminė, aš atsiprašau, leisiu to pavartoti, vagystė įvyko be teisų turėtojų žinių. Ir, na, ten buvo remiamasi tam tikromis išimtis, kurios egzistavo dar iki apskritai dirbtinio intelekto atsiradimo. Ir buvo ta pozicija, kad, na, čia viskas yra tvarkoje ir visus tos duomenys galima kopijuoti. Bet kai išgirstame, važiu, Danijai dabar vyksta intensyvus įdomus teismai, nes, sakykime, Danai rado tiesiog įrodymus, ar ne, kad jų žymiausi atlikėjų, žymiausios dainos buvo suvalgytos ir tada jau tas generatyvinis turinys atsiranda būtent labai panašus į jau egzistuojančias dainas. Tai yra tik kaip įrodymas, kad, na, vis dėlto viskas buvo paimta ir be teisų turėtojų žinios ir be abejo jiems nekompensuojant. Tai, na, teismų rezultatas ir Europos Sąjungos rezultatas vis tiek matyti linkstamo link to, kaip reiktų kompensuoti tiems, na, kuriantiems žmonėms, kurių darbai buvo būtent įlieti į tas dirbtinio intelekto visas programas, kaip jiems kompensuoti, kad, na, išlaikytume mes toliau tuos kuriančius, iš tikrųjų kuriančius ir iš tikrųjų atliekančius teisų turėtojus, nes, na, žinom, kad be šito turinio, tai ir pats dirbtinis intelektas pradės tik tai iš savęs mokytis ir tikrai bus na, niekam neįdomus.
0: Mhm. Kadangi esate gretutinių teisų asociacijos vadovė, tai klausimas toks, kaip atlikėjas dirbtinis intelektas dar pas jūs nesugalvoja užsiregistruoti?
1: Ne, bendras yra sutarimas, kad nei autoriumi, tiksliau gerai, iš pozityvosios pusės, autorių ir atlikėjų gali būti žmogus. Mhm. Tai šito pagrindo niekas nepakeitė. Todėl pas mus taip, kaip, pavyzdžiui, kai yra registruojama, tai yra reikia ir privaloma pažymėti, kad ir buvo naudotas dirbtinis intelektas tam tikrų įrašų registravimu, bet šiaip pats principas yra, kad tik žmogus gali įgyti tas teises. Čia irgi daug iššūkių su tuo, nes tada kiti išsako, tai jo, kai mes rašėm užklausas ir taip toliau ir dirbom, tai irgi kažkoks yra intelektinis indėlis, ar ne. Tai čia šitie klausimai dar tokie ateities klausimai, bet šiaip iš principo mes saugome žmonių kūrybą, atlikimą, įrašų leidimą ir taip toliau. Tai turi būti tas, na, mūsų galvos, širdies indėlis, ar ne, ir tai, kas yra sugeneruota, jie, na, nėra... negali būti registruojama ir čia yra, na, mūsų kolegų iš tarptautinių organizacijų irgi, na, jau toks prašymas, kad bent jau nebūtų kompensuojama tiems, sakykime, tiems žmonėms, kurie tam tikrą muziką kūrė pasinaudodami tik tai dirbtinio intelekto įrankiais.
0: Mhm. Paminėjote savo kolegas, gal kažkokių tai turite žinių, kaip, pavyzdžiui, kitos užsienio asociacijos, ar kaip Britų PRS'as, ar Vokiečių GEMA, ar AKM Austrų, kaip jie, ar jie jau kažkaip tai, nežinau, susidūrė galbūt labiau su to dirbtinio intelektu, gal jie kažkaip pasidalijo su jumis savo patirtimi?
1: Ne, be abejo, mes sekam ir aktyviai bendradarbiaujam ir padedam vieni kitiems. Ir be abejo, kad, na, net ir papraeitą savaitę, sako mūsų kolegos iš FPI, Tarptautinės fonogramų industrijos asociacijos, irgi atsiunčia žinę, kad į šitos Billboard dešimtukus pateko daina, kuri pasirodo, buvo kurta būtent generuota dirbtinio intelekto, nu, ir sako, pozicija yra tokia tarptautinė, kad tokių įrašų negali būti, nes jie, na, net nėra saugomi autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, todėl irgi, na, kaip sakant, bandoma visomis priemonėmis bent jau identifikuoti ir parodyti, kad tai nėra žmogaus kūryba. Tai be abejo, kaip ir minėjau, šitas mūsų bendradarbiavimas vyksta labai aktyviai. Aišku, dabar didžiausia iniciatyva rodo didžiosios organizacijos arba tie didieji majorai, Sony, Universal, Warner, kurie būtent ir kai kurie bilinėjasi, kai kurie derisi, bet visi bando formuoti praktiką, nes jau ta praktika, sakant, gyvena be mūsų ir kad būtent, kad teisė turėtams turi būti atlyginama už tai, jeigu jų kūriniai yra naudojami būtent dirbtinio intelekto procese.
0: Mm. Ar mūsų atlikėjai kažkokiu tai, nežinau, susirūpinimu turėjo jau, ar pastebėjot, ar sulaukėt kokiu tai užklausu, kaip čia dabar bus, ar kažkokie tai, nežinau, gal jūs kaip edukatoriai to pačiu galbūt planuojate kažkokiu tai susitikimu, kad nuraminti tos mūsų

0: autorius ir atlikėjus svarbiausia čia šiame kontekste, kad viskas yra gerai ir Agata tikrai žino ir rūpinasi jais ir jų teisėmis.
1: Kaip, na, nėra viskas gerai, dėl to taip nuraminti iš karto tikrai negalime. Tačiau iš kitos pusės nesuprantam, kad čia tie procesai yra daug didesni ir už mus. Tačiau, pavyzdžiui, žiūrint į mūsų kolegas Latvius, jie labai aktyviai jau juda įstatyminio reguliavimo keliu. Pas mus dėje dar tų diskusijų nėra tiek, kiek mes norėtumėm. Ir mūsų, sakykime, tas svarstyklės yra dabar toj technologijų pusėj ir sakyti, jeigu sakyčiau, kol viskas tvarkoja, čia mes aktyviai kalbam ir mes esam girdimi, tai tikrai taip nėra. Iš kitos pusės, na, tikrai panikos atlikėjams nėra, nes, na, ne vieną jau tokį žingsnį esam išgyvenę. Na, sakykime, sakau, kaip aš pradėjau nuo to, kad kai įrašai atsirado, buvo tada stresas tikrai atlikėjams, nes nebereikėjo gyvų atlikėjų. Kai atsirado sintezatoriai, atsirado įvairios, na ir seniai jau, sakykime, netgi produsavimo dainų yra jau seniai naudojamos tam tikros programos, kurios, na, padeda tam įrašui skambėti kažkaip geriau, pavadinkim. Tai va, tai... Tos panikos kaip ir nėra, patys atlikėjai žiūri su smalsumu greičiau, na, ką čia galima padaryti, bet iš principo, jeigu nieko toliau nebus daroma ir nebus reguliuojama, nebus kompensuojama, galų gale nebus vartotojai informuojami tvarkingai, kad čia jūs klausotės neegzistuojančios grupės ar ne, tai tikrai problemų bus galų gale, na, žiūrint, pradėkim nuo to, nuo to, kad muzikantas, jeigu jis nori turėti profesinių žinių, nežinau, imkim pianistą, imkim būgnininką, tai jie mokosi krūvą metų, o čia visiškai, sakykim, neturintis žinių, žmogus gali sugeneruoti įrašą ir, sakykim, pasivadinti pianistu ir pakeisti tą tikrai daug metų ir daug įdirbio turintį žmogų. Tai šitie procesai neramina, bet mūsų atlikėjai kol kas nežiūri taip, sakykime, su smalsiu įtarimu, kas čia bus. O be abejo, kad dėmesio šitai temai tikrai reikia daugiau, nes grįžkim prie to, kad technologija be turinio bus visiškai niekam neįdomi.
0: Agne, ačiū Jums labai už tokį puikų pokalbį, kad ir trumpai, bet smagu pabendrauti su Jumis. Priminsiu visiems klausytojams, kad čia kitame telefono ragelio gale Gretutinių teisų asociacijos Agata direktorė Agnė Begėti. Dar sykį dėkoju Jums, Agne. Gražios dienos.
1: Ačiū Jums taip pat.
0: Viso. Na, o mes judam paklausyti šiek tiek muzikos, kurią tikrai kuria žmonės. Klodelė netrukus skambės su kūriniu Leisk man mylėt. Gražaus klausimo.
2: Jūs klausotės.

Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš jų 2 vaikai. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyjivas atsakydama smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse, apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Kyjivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak Volodymyro Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Monarchai šią valandą susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę dieną, vėliau atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors karališkoji pora neturi politinės galios, ji yra itin gerbiama visuomenės. Pasak Vaidos Trasdos, Karolis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžius galiojusias normas. 80-mečio sulaukęs Karolis XVI Gustavas soste yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje, Lietuvoje pirmą kartą lankėsis 1992. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link, arba, jo žodžiais, iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režimo. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės elektrinės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų, netoli jėgainės kilo gaisras. Kaip teigiama, žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygių nėra. Saudo Arabija savo ruoštų praneša numušusi 3 iš Irako skridusius dronus. Libano žiniasklaida skelbia, kad nepaisant savaitgalį protestų paliaubų su Izraeliu, per šios šalies kariuomenės smūgį rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotės Islamo džihadas Vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžia, kad per paliaubas pasilieka teisę rengti karines operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos, Kanados. Beveik 2 metus Kaune gyvenančio Corey Payne teigimu, kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktorius Tadas Stankevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos. Ir apie orus, šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra išsilaikys tarp 13-18, kai kur bus iki 21 laipsnio šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21, pajūryje bus nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Pagal Sweet Energy čia būtent takelis yra skirtas vabzdžiams pašokti savo šokį nulijus, atsigavus žemėj, taip vadinasi šitas kūrinys Insect Dance, o tiksliau čia jo V remix nuskambėjo ir mane po trupučiuką lydi iš studijos, tad nors ir nenorėdama su jumis atsisveikinu ir kaip visą laiką skiriu sekundėlę priminti jums, kas netrukus čia mane keis, tikrai graži ir smagi programa. Pirmadienį LRT Opus eteryje, netrukus tik tai muzika skambės, čia pietų musonas šiek tiek leis pailsėti nuo kalbų, kurių visai nemažai turėjome smagu šias 3 valandas, bet nuo 14 valandos pargrįžęs iš Vienos Ramūnas Zilnys vardai ir garsai laidoje su jumis sveikinsis, o 15 valandą tęskite popietę su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku, jų laida be problemų jums padės užbaigti darbo dieną šiandieną, o kol kas aš jūs paliksiu su puikiu Jungtinės karalystės elektroninio solo duetu Anuška ir jų kūriniu Keep Me In The Picture. Atsisveikinsiu tikrai neilgam iki rytojaus 10 ryto laidoje Dienos Pulsas. Kol kas tiek gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

What it do, Lo? Yeah. We up in the smoke. On some murder. Kill, shoot.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokio kelionį būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairiapusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.
2: Pietų musonas.

Lietuvoje 14 valandų ir 4 minutės. Gerą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, tokiu metu eteryje laida, kuri vadinasi Vardai ir garsai. Iš karto savo prieštarauju ne kaip kiekvieną pirmadienį, kadangi aš, Ramūnas Zilnys, šios laidos vedėjas, dvi savaitės praleidau, turėjau tokių gana svarbių reikalų, buvau išvykęs, dėl to labai malonu sugrįžti į eterį ir į šią laidą. Na ir vėl su jumis valandą pabendrauti su pačia įvairiausia muzika. Laida, kuri yra eklektiška, laida, kurioje skamba patys įvairiausi kūriniai ir muzikiniai įspūdžiai, kuriuos sukaupiu per 7 dienas. Na ir šiandien laida pradėjo šios dienos muzikinė premjera, svarbus leidinys, kuris pasirodė šiandien. Ne viena premjera, beje, šiandien yra, iš karto paanonsuosiu, kad laidoje išgirsim ir dar vieną kitą kūrinį, kuris tik šiandien yra išleistas. Na, o ši daina yra svarbi todėl, kad tai yra naujasis Kristijono Ribaičio mini albumas, kuris pasirodė būtent šiandien. Ir su tuo Kristijoną norisi labai pasveikinti. Tas mini albumas yra pristatomas kūriniu, kuris ką tik skambėjo, jis vadinasi Krenta. Na, o visas mini albumas vadinasi Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Kaip pasakoja pats Kristijonas, po pernai rudenį išleisto albumo Riba ir jo pristatymo koncertų, jam labai norėjosi sugrįžti prie kūrybos ir įrašų. Užsidarė savaitėj pajūryje ir suprato, kad kelios idėjos neduos ramybės, kol nebus išpildytos. Na ir taip gimė šis mini albumas, kurį jau galite išgirsti internete, muzikos klausymosi platformose. Šiame albume Kristijonas, kaip sako pats, eksperimentavo su nauju skambesiu, o taip pat norėjo grįžti prie netobulumo ir žirkštumo, kurį dažniau buvo galima išgirsti jo ankstesniuose darbuose. Dainos, kurios gyvena kažkur tarp nūdienos ir nostalgijos, grožio ir šiurkštumo, šokių ir trapumo. Būtent tai, ko taip norisi pirmadienio popietę prasidedant naujai darbo savaitei. Keliaujam toliau ir turbūt jūs būtumėt nustebę ir aš būčiau nustebęs, jeigu niekiek nieko nekalbėčiau apie Euroviziją, kadangi būtent ten teko praleisti porą savaičių Vienoje. Šeštadienį šis konkursas baigėsi, nebejoju, kad jūs tikrai arba bent jau didelė dalis jūsų žiūrėjot jį ir žinot, kas laimėjo. Laimėjo Bulgarija, dainininkė Dara su kūriniu Bangaranga. Taip pat neįmanoma nežinoti, kad Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kero Mas pateko į finalą ir jame užėmė 22 vietą. Nei vieno iš šitų kūrinių mes šiandien nesiklausysim. Lion Sika daina tikrai labai daug kartų skambėjo visuose įmanomuose eteriuose ir dar tikrai skambės. Bangaranga gal yra šiaip šaunus kūrinys, bet turbūt ne visai tai, ką mes esam įpratę klausytis radijos stoties LRT Opus eterį. Aš pagalvojau, vis dėlto pažymėdamas šitą Euroviziją 70-ąją jubiliejinę, kuri jau pasibaigė, pasiūlysiu jums išgirsti kelias dainas, kurios mano nuomone visai negadina nuotaikos LRT Opus bangomis, dainos, kurios man pačiam patiko, man ir daugiau dainų patiko, bet parinkau tris, kurios man atrodo šiaip jau yra išskirtinės ir šaunios. Ir pirmas kūrinys, nenustepkit, yra daina, kuri nepasiekė aukštos pozicijos, tiksliau, na, finale liko labai arti dugno, ir tai yra Look Mom No Computer iš Jungtinės Karalystės. Kūrinys vadinasi Eins, Zwei, Drei, daina apie tai, kaip nuobodu yra dirbti biure nuo ryto iki vakaro ir kaip visa šita siela žlugdantis nuobodulys pradeda gadinti nervus. Kūrinys, kuris man šiaip aš manau, kad jisai galėjo būti aukščiau, kadangi tai yra britiškas humoras, gal ne pats sėkmingiausias britiškas humoras, bet pats artistas yra visiškai simpatiškas, jis kuria keistus muzikinius instrumentus, turi puikų YouTube kanalą, kuriame talpina vaizdo įrašus, sulaukiančius daug dėmesio. Ir teko su juo šiek tiek pasišnekučiuoti, jis atrodė pakankamai sutrikęs toje visoje Eurovizijoje, neseniai tapo tėčiu, galvoje šėlo daug visokiausių turbūt dalykų, bet kaip pats sakė, jis kai atvyko į Euroviziją, galvojo, kad tai tiesiog koncertas, o atvykęs suprato, kad tai yra maždaug vos ne olimpiada. Look Mom No Computer pratėsė tą šlovingą tradiciją, kuri pastaruoju metu yra įsibėgėjusi, kai britų artistai negauna daug taškų iš kitų Europos šalių. Patys britai dažniausiai sako, kad tai yra susiję su Brexitu ir maždaug Europa ir visas pasaulis mūsų nemyli. Nėra visai taip, tiesiog kartais tas britų humoro jausmas būna gal per keistas, gal neatrodo labai taiklus likusios Europos gyventojams, o kartais gal ir dainos, kurias ši šalis atsiunčia, nėra labai stiprios. Look Mom No Computer lakstė po sceną tarp stalų, turėjo tokius šokėjus su pukuotų kompiuterio monitorių formos gigantiškomis kaukėmis, taip pat savo paties sukonstruotą sintezatorių. Ir net jeigu tai atrodė keistai, gal net kai kam kvailokai, man atrodo, kad čia vis tiek yra toks pakankamai gražus ir išskirtinis Eurovizijos momentas. Taip pat jau turbūt matėt internete greitai išsklido vaizdeliai, kai Look Mom No Computer gavo tik tai vieną tašką iš Eurovizijos komisijų ir žiūrovų ir buvo paliktas visos BBC komandos, vienas sėdėjo ten žaliajame kambaryje, tikrai tas vaizdas toksai spaudžinti širdį ir paplekšnokim jam per petį ir pagalvokim, kad vieną dieną galbūt jis atvyks į kokią nors, nežinau, Vilniaus dainyklą estradą arba į kokią nors kitą koncertą, festivaliuką ir ten pasirodys, aš manau, kad tai būtų visai smagu pamatyti ir išgirsti, bent jau aš tikrai eičiau.
Dar kalbant apie Look Mom No Computer, reikia pasakyti, kad jis įgyvendino tai, ką buvo įspėjęs. Sakė, jeigu aš negausiu ne vieno taško, tai mano slapyvardis yra Look Mom No Computer, žiūrėk mamą jokio kompiuterio, o tada pagaminsiu marškinėlius, ant kurių bus užrašyta žiūrėk mamą 0 taškų. Būtent tokius marškinėlius jis pasigamino, nors ir juos jau galima įsigyti jo interneto svetainėje, nors, kaip sakė pats kūrėjas, tai nėra visiškai teisinga, kadangi vieną tašką jisai vis dėlto gavo. Paklausykim šitą kūrinio, Samas Battles arba Look Mom No Computer. Computer. Gal per radiją jis nuskambės sėkmingiau negu per Eurovizijos televizijos transliaciją. Ir priminkim, kad Samas Battles šiaip jau yra roko muzikantas, praeityje grojas ir grupėje, su kuria pasirodė Glastonbury festivalyje. Na ir šiaip tikrai kūrybingas žmogus, kurio kūrybiškumas su Eurovizijos lentele kažkaip nelabai susiderino. Bet kas iš to ir koks skirtumas? Look Mom No Computer jau yra Eurovizijos istorijos dalis, o čia LRT Opus bangomis jo kūrinys Eins, zwei, drei. Kaip aš sakiau, toks mišinys tarp mišinys iš pop muzikos, post-punko, netgi galima sakyti, kad kažkokias užuomenas vos ne Sleaf or the Mods grupės repavimą galima surasti šitam kūrinyje. Aš tai visai su dideliu malonumu jo toliau klausausi ir jokio skirtumo, kurią vietą Eurovizijoje ši daina užėmė.

Look, Mom, No Computer, 1, 2, 3, Jungtinės karalystės šlovingas kūrinys Eurovizijos dainų konkursui, kuris pasibaigė savaitgalį. Parinkau dar porą dainų, kurių visai malonu klausytis, bet jau mano kuklia asmeninė nuomonė, bet šitoje laidoje ir skamba dainos, kurios yra parinktos mano kuklia asmeninė nuomonė. Tai dabar čia bus kūrinys, kuris nepateko į finalą, bet bent jau mano ausims yra visai malonus, tiesiog kūrinys, kurį supa tam tikra kontroversija, nes tai yra Liuksemburgo daina Eva Marija Kavašpūc, yra pilnas toks vardas pavardė šios atlikėjos, kuris scenoje save vadina tiesiog Eva Marija. Liuksemburge gimusi ir augusi muzikantė, smuikininkė, dainininkė, kurios tėvai yra iš Slovenijos ir emigravo kadaise į Liuksemburgą porą metų prieš jai gimstant dėl darbo Europos Sąjungos institucijose. Ir štai ši muzikantė Eurovizijoje buvo sukūrinį Mother Nature. Jai nepasisekė, nuo to laiko, kai prieš 3 metus Liuksemburgas sugrįžo į Euroviziją, tai pirmas kartas, kai ši šalis nepateko į finalą. Ir kaip jau minėjau, šitą kūrinį sieja tam tikros problemos, nes šita daina daugam atrodo labai panašiai į tokios garsios artistės Birdie, vieną iš hitų. Ir tai buvo atkreipta dėmesys į tai Liuksemburge. Ir tas Birdie hitas vadinasi Keeping Your Heads Up. Liuksemburgo transliuotojas konsultavosi su muzikos ekspertais, taip pat kreipėsi ir į Europos transliuotojų sąjungą ir visur buvo pasakyta, įvertinu šitą kūrinį, kad net jeigu kažkas randa kažkokių panašumų, čia nėra jokio plagiato, taigi šita daina ir nuskambėjo Eurovizijos konkurse. Toks malonus kūrinys apie gamtą, apie tai, kaip motiną gamtą reikia mylėti, ir klausydamasis aš pagalvojau, kad šiek tiek primena Florence and Machine, galbūt vokalo maniera, tam tikri muzikiniai dalykai, ir žinoma, šiek tiek primena ir į labiau pop muziką linkusius Kate Bush kūrinius, o Kate Bush, aišku, yra įkvėpimo šaltinis ir taip pačiai Florence and the Machine. Žodžiu, klausiausi ir mėgavausi, galbūt pasimėgausit ir jūs. Prisiminkim šitą dainą, kuri nebuvo tarp favoritų, kuri net nebuvo finale. Beje, iš karto po Eurovizijos finalo teko pasišnekučiuoti su Eva Marija. Ji labai susibičiuliavo ir su Lietuvos atstovu Lion Seeker. Sakiau, kad nenukabink nosies ir kada nors dar sugrįžk. Jinai sakė, būtinai pasistengs sugrįžti į Euroviziją, taip kad gal kada nors mes ją išgirsim su kitu kūriniu, o kol kas daina, kuri skambėjo Eurovizijoje šįmet, Eva Marija, Mother Nature.

knows. Eva Marija ir kūrinys Mother Nature. Na ir galiausiai dar vienas Eurovizijos atgarsis, su kuriuo ir pabaigsime Eurovizinius reikalus šiandieną šitoje laidoje. Galų gale ne apie Euroviziją yra vardai ir garsai, bet dar vienas kūrinys, kuris tikrai įstrigo ir neabejoju, kad ne man vienam. Taip, tai yra pop muzika, įkvėpta gospelų, ritmen bluzo, amerikietiškų garsų, taip tai yra Lenkija ir taip tai yra, na, bent jau man vienas iš geresnių konkurso balsų ir kūrinys, kuris turi šiaip jau gana keistą struktūrą, nepasakysi, kad tai yra visiškai standartinė pop daina. Alicija Semplinska iš Lenkijos, kuri dar 2020-aisiais buvo iškovojus kelialapį į Euroviziją, tada visas jos svajonės sugriovė pandemiją, na, o dabar jinai galiausiai pasirodė Eurovizijoje. Ir pasirodė šauniai. Šiaip gražus kūrinys, stiprus balsas, daug visokiausių komplimentų, kurių sulaukia ir Alicija, kiek jau mačiau, ir iš tarptautinių Eurovizijos apžvalgininkų. Dar viena graži bičiulystė su Lietuva. Lion Seeka tapo geru Alicijos bičiuliu. Taip pat ne vieną kartą, kai jo klausė, dėl kurios šalies pasirodymo jis džiaugiasi, jis sakė, kad labai, labai yra laimingas, jog Lenkija pateko į finalą. Ir tame finale irgi visiškai neblogai sekėsi, kadangi ši dainininkė užėmė 12-ąją vietą. Mes pasiklausysim šitą kūrinį, jis vadinasi Pray, ir turbūt uždarysime Eurovizinę temą iki kitų metų, kai vėl bus Eurovizija, kai mes vėl ginčiasimės, mes vėl džiaugsimės, mes vėl liūdėsim, mes vėl šipsosimės, mes vėl verksim, mes vėl žiauriai plaksimės interneto komentaruose ir vėl sakysim, kad viskas gerai arba viskas blogai. Eurovizija tuo ir yra žavinga, kad ji nepalieka abejingų, kad ir kaip šabloniškai tai neskambėtų. Klausom Alicija ir kūrinys Pray.

Palikę ramybę Euroviziją, keliaujam per muzikinės naujienas, kurių prisikaupė per šias dvi savaitės, kai nebuvo laidos Vardai ir garsai eteryje. Ir tai yra vienas iš naujausių kūrinių, kuriuos išleido Šiaurės Londono reperė Little Sims, visoje planetoje gerai žinoma muzikos žvaigždė. Daina vadinasi Game On ir pirmą kartą Little Sims šį kūrinį viešai atliko festivalį Coachella Jungtinėse valstijose praėjusį mėnesį. Na ir tada paskelbė apie savo naują mini albumą pavadintą Sugar Girl ir jame šis kūrinys skamba, mes jo ką tik paklausėm, beje tai berods pirmas kartas, kai Little Sims bendradarbiavo su amerikiečių reperiais, konkrečiai su reperė JT. Ir tą dainą Game On mes ką tik čia eteryje ir išgirdom. Keliaujam tada prie lietuviško repo, nes repo niekada eteryje nebus per daug. Ir čia yra dar viena šios dienos naujiena. Laukta net trejus metus, šį rytą reperiai GNG Sindikatas pristatė naują albumą, kuriame yra 10 kūrinių apie gyvenimą, brolystę, tuštybę ir vertybės. Kaip sako patys grupės nariai, tai yra tikra ironijos gniuštė. Ir albumo pavadinimas yra Pikti ir nuožmus, kaip sako grupės lyderis Svaras, kokie laikai tokios ir nuotaikos, kadangi dabar yra pats blogiausias laikas būti neapsisprendusiam, ištežusiam ir silpnam. Paklausysim vieno iš šio albumo kūrinių, kaip ir minėjau, ironijos šitame albume yra per akis ir anot grupės nario DJ Mamanios, tai diktuoja laikas įvykiai aplink mus pasaulio aktualijos, na, o grupė šiuo metu reflektuoja viską per save, tiek per dainų tekstus, tiek per muzikos nuotaikas. Nebejoju, kad daugelis iš jūsų tą albumą jau gal ir pradėjot klausyti, gal ir spėjot išklausyti. Čia eteryje vienas iš albume skambančių kūrinių, jis vadinasi Baltoji Varna, po jo grįšim į antrą laidos dalį, kurioje dar paklausysim naujų lietuviškų įrašų, taip pat atkreipsim dėmesį į savaitės albumą. Na ir išgirsim atgaivintą vieną iš garsiausių lietuviškų visų laikų populiariausios muzikos kūrinių. Ta nauja versija irgi pasirodė šiandieną. Klausom GNG Sindikatas ir jų naujieną, sveikinant grupę su nauju albumu, daina Baltoji Varna.

0: Johnson ascendente no armora.
1: LRT Opus.
2: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Šiek tiek energijos jūsų radijo imtuvus šią pirmadienio popietę ir čia yra grupė MacLeod, naujausias jos išleistas kūrinys, kuris vadinasi Nenušizėk. MacLeod yra šių dienų Lietuvos alternatyvios scenos herojai, na, o šitas kūrinys, šiaip tiesą sakant, nėra parašytas jų, tai yra kitos grupės daina ir tai pirmas kartas, kai MacLeod pasiima interpretuoti kitų žmonių kūrinį. Nenušizėk vadinasi kūrinys ir tai yra mažai žinoma pogrindžio grupės Turbinos daina, kurią grupė MacLeod surado internete ir kaip pasakoja šios grupės lyderis Lukas Malinauskas, tai yra tam tikra prasme labai tinkamų laikų pasirodantis dainos variantas, nes tai skamba kaip manifestas prieš ksenofobiją, manipuliacijas ir baimės kultūrą, o to mūsų šių dienų visuomenėje, taip pat ir Lietuvoje, yra išties labai daug. Keliaujam toliau ir pasiklausom dar vieno lietuviško kūrinio, ne visiškai naujas, bet nespėjau jo transliuoti šitoje laidoje prieš išvykdamas į mano minėtą iškilo Eurovizijos konkursą, tai dabar vis tiek yra ne per vėlų tikriausiai šitą kūrinį pristatyti, jo labiau, kad tai yra tarsi įžanga į naują etapą artisto, kurio muziką mes labai labai gerbiam ir mylim radijo stotyje LRT Opus. Jo slapyvardis yra Free Finga, jo tikras vardas yra Tomas Narkevičius ir naujausia jo daina vadinasi Liūdna. Naujas kūrybinis etapas, taip pat platesnis požiūris į šiandienos visuomenę, bandymas pasitelkiant muziką kalbėti apie sudėtingas, nepatogias temas. Tam tikra prasme, tą patį galima pasakyti ir apie kūrinį, kuris eteryje skambėjo ką tik. Anot Free Fingos, daina Liūdna klausytojams gali duoti užuominą į naują jo albumą ir jo skambesį ir ši kūryba šiuo metu krypsta į labiau ritmingą, labiau judinančią muziką, pagal kurią norisi šokti. Nemanau, kad kas nors dėl to pyksta. Klausėmės Free Finga ir naujoji jo daina Liūdna.

Salah yra vienai lyčiai savęs nepriskirianti asmenybė, žmogus, kuris yra kilęs iš Sudano, gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmasis Dua Salah albumas pasirodė 2024 metais, vadinosi I Should Call Them, ir iš karto atkreipė dėmesį į štai šią kūrybingą asmenybę, kaip apie žmogų, kuris kuria tokią labai įdomią muziką, priskiriamą plačiaja prasme art pop žanrui, bet tame yra visko nuo elektronikos iki ritmo bliuzo, iki labai labai nekasdieniškų ir keistų garsų. Dažnai sakoma, kad tai iš esmės, na, eksperimentinis ritmo bliuzas, jeigu jau taip jau reikėtų aiškiai pavadinti, kasgi čia yra. Ir mes paklausysim vieno kūrinio iš naujojo Dua Salah albumo. Šiame albume yra kalbama apie pasaulinį chaosą, klimato krizę, dirbtinį intelektą ir daugybę kitų problemų, kurios neleidžia mums ramiai miegoti naktimis šiais sudėtingais laikais. Čia yra kūrinys, kuris vadinasi All is Love, ir beje, šis kūrinys yra įrašytas su kita talentinga asmenybė, tai yra Aja Monet. Aja Monet, kuri yra Jungtinių Amerikos valstijų šių dienų šiuolaikinės poezijos scenos žvaigždė, taip pat daug eksperimentuojanti ir su muzika. Klausom Dua Salah ir Aja Monet kūrinys All is Love, po kurio dar turėsim laiko kelioms dainoms šiandien laidoje Vardai ir garsai, ir tikiuosi, kad tie kūriniai jums irgi labai labai patiks.

LRT opus eteryje pamažu artėja prie pabaigos laida Vardai ir garsai. Tai, ką jūs dabar girdėjot, yra dainavę Call, įrašyta kanadiečių grupės Broken Social Scene. Svarbus vardas alternatyviosios muzikos pasaulyje, grupė, kuri gyvuoja jau daugiau nei ketvirtį amžiaus, yra labai gerai vertinama kritikų ir melomanų. Na ir visai neseniai prieš savaitę išleido naują albumą Remember the Humans, kurį nuoširdžiai rekomenduoju išgirsti nuo pradžios iki pabaigos. Čia yra vienas iš to albumo kūrinių. Jis, kaip ir sakiau, vadinasi The Call. 9 metai prabėgo nuo ankstesnio šios grupės albumo. Dėl to šis naujasis darbas yra nemažas įvykis muzikos pasaulyje. Pabaigsim laidą su šiek tiek nostalgijos ir daug daug grožio, kadangi tai bus viena iš žymiausių visų laikų Lietuvos populiariosios muzikos dainų. Šį rytą Andrius Mamontovas pristatė naują kūrinio Laužo šviesa versiją, atgaivino šią dainą po 40 metų ir, kaip pats sakė, prisiliesdamas prie šio kūrinio įrašo, jis įgyvendino seną sumanymą, sujungė laikė išsibarščiusius dainos gyvenimus. Visas partijas jis perrašė iš naujo, bet rėmėsi tuo, kas buvo įrašyta su grupe Foje, taip kad šitame naujame variante girdėsim ir visų Foje muzikantų, kurie prisidėjo prie šios dienos įrašo kadaise. Grojimo fragmentus Arnoldas Lukošius, Eugenijus Pugačiukas, Darius Burokas, Romas Rainys. Būtent šiame ankstyvame Foje garse daina pirmą kartą įgyjo kūną ir, kaip sakė pats Andrius, jis norėjo, kad išliktų senieji dienos atspalviai, tačiau pridėjo elementų iš vėlesnių įrašų ir koncertinių Laužo šviesos versijų. Taigi Laužo šviesa 2026-ieji, štai taip galima pristatyti šitą kūrinį. Internete galite pamatyti ir dainos vaizdo klipą, kuriame panaudota 1986-ųjų kino filmo Kažkas atsitiko medžiaga. Kaip žinia, tai yra legendinis filmas, kuriame ir įamžinta ši daina Vilniuje Kalnų parke. Baigiam laidą su štai šiais garsais, nuo kurių tiesiog šurpsta oda. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, dėkodamas, kad klausėtės, ragindamas likti su radijos stotimi LRT Opus, linkėdamas geros savaitės ir primindamas, kad laidų įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

I was just

0: 8 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia mes pabandysim ir vėl laidą be problemų. Nauja savaitė prasideda. Čia Unė Rimvydas. Labas.
1: Labas, labas. Smagu tave, Unė, matyti. Aš ir pats ką tik va, buvau išėjęs, bet spėjau sugrįžti. Tualete buvau, žinai, reikalai prispaudė.
0: Tikras lietuvis, kaip tik buvo kokie svarbus dalykai. Taip, tik reikia dengti.
1: Ne, viskas gerai, spėjau. Kaip tavo nuotaikas? Po Eurovizijos.
0: Ai, iš vis žinok, aš tau pasakysiu, kad šitas savaitgalis tai pralėkė, nes čia ir penktadienį buvo reikalų, buvau lofte su specialia transliacija, paskui gyva gatvės muzikos dienoj buvom kartu irgi tenais, kalbėjom, klausėm muzikos, aš tai ten nuo pat ryto jau sukinėjusi, paskui jau ir ta Eurovizija, tai žodžiu, tas vakar sekmadienis kaip savaitgalis geras buvo, bet galėtų jau dar prasitęsti Eurovizija, tai kaip ilgai ten tai užtruko. Esu, nežinau, kokiose apmąstymuose, daug kas mane ir nustebino, kai kas nenustebino, bet bendrai tai turbūt nesu kažkokia nepatenkinta galutiniu rezultatu. Nu, Lietuva galėjo ir aukščiau kažkur būti, bet...
1: Negalėjo, turėjo būti, ir ne, kur aukščiau pirmoje vietoje.
0: Tai jis vadinasi, turės lausti, kad tiesiog dar norėti daugiau.
1: Man atrodo, taip ir sakė, tai jau žino, kaip laimėjo.
0: Gal konkrečiau reikia supranti, čia žinai, kai nori daugiau, bet nepasakai ko ir kiek, tai gal vat, nu, kažkiek ir gauni.
1: Šiaip savaitgalį dar Vilniuje vyko ir Open House projektas, galima buvo lankytis įdomiose objektuose, kurie dažnai būna uždaryti nuo visuomenės dėmesio arba tiesiog uždaryti, o dabar buvo atidaryti ir po jos vyko ekskursijos. Mačiau, kad mieste tikrai daug žmonių būriuojasi ne tik prie gatvės muzikantų, bet ir prie įvairių uždarų durų, kurios kartais atveriamos ir dalis žmonių suleidžiama į vidų.
0: Šiaip čia su ta Open House Vilnius kažkaip vat visada sutampa, kad ir gatvės muzikos diena tą savaitgalį būna ir dar visokių reikalų. Aš tai prisipažinsiu, žinok, turiu tokį net tam tikrą nuoskaudą savo pačiai pasidarytą, kad niekaip, dabar man atrodo, nebegalima į sporto rūmus užeiti. Jau ten avarinės būklės pastatas yra, aišku, daug sukelia čia apskritai diskusijų yra, bet aš nesu buvusi sporto rūmuose, nors mano senelis juos projektavo, tai aš dar labai tikiuosi, kad kaip nors gal pavyks. Gal kitais metais apsilankyti, jeigu Open House iš vis rengia ten ekskursijas. Tai žodžiu, čia toks šiaip mano pasidalinimas, bet bendrai tai čia yra puikia iniciatyva, kada galite aplankyti pastatus, kurių šiaip negalite, arba gali būti, kad greitoje ateityje negalėsite, tai verta visai užsiregistruoti ir sudalyvauti.
1: Tikrai taip, o šiandien mes su tavim kalbame apie muziejus, todėl kad šiandien yra minima tarptautinė muziejų diena, ji minima nuo 78 metų ir iš tiesų net ir kultūros ministerija, mačiau socialinius tinkluose, sveikina visus muziejus ir muziejų darbuotojus ir muziejų lankytojus su šia švente ir sako, kad pagal statistiką praėjusiais metais Lietuvos muziejai sulaukė daugiau nei 6 milijonų lankytojų. Įdomu dar tai, kad Lietuvos muziejose šiai dienai saugoma daugiau nei 8 milijonai muziejinių vertybių, daugiau nei 1,5 milijono kultūros paveldo objektų ir ta ir visi šie dalykai dažniausiai yra prieinami visuomeniai, beje, prieinami nemokamai paskutinį mėnesio sekmadienį.
0: Ir dar vienas dalykas, čia kad neįvyktų taip kaip man, kur nenueinu vis. Aha. Tai čia galima truputėlį įspėti klausytojus, kad minint šią dieną, tai yra gegužės 18-ąją tarptautinę muziejų dieną, yra su šią dieną susijęs Europinio masto renginys muziejų naktis. Taip, ateinantį savaitgalį, gegužės 23-ąją dieną, bent jau Vilniuje, būtent ir vyks toks renginys. Visa renginių programa, man atrodo, yra Vilnius Events platformoje arba Go Vilnius, na žodžiu, savivaldybės puslapio, bet kvies daug kelis muziejų esančių mūsų mieste, kvies į naktinius tyrinėjimus.
1: Muziejai pakankamai dažnai atsiranda, pagalvau kine, man pasakė muziejų naktis, pagalvau naktis muziejuje tą filmą, bet yra begalės filmų visokių, ypač kur kaip tokių susijusių su vagystėmis, visokių trilerių ir komedijų, tuo pačiu, kur vyksta veiksmas muziejuose. Įdomu, kaip su muzika šiandien pabandysim paieškoti. Ar turim muzikos kūrinių, ar muzikantai, kurie rašo ir dainas apie muziejus, ar čia tik kine yra šitas?
0: Ne per daugiausiai iš tikrųjų, turbūt muziejus siejasi su kažkuo galbūt, kas yra iš praeities, bet yra šiek tiek atlikėjų. Minor Poet, pavyzdžiui, turi 2019 metais išleidę tokį albumą The Good News. Tai The Good News is, kad turi kūrinį, kuris, pavyzdžiui, vadinasi Museum District. Tai manau, kad galim nuo jo ir pradėti.

0: 15 valandų ir 22 minutės šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia laida be problemų, mes turim vidų, šiandien kalbamės apie muziejus. Kai toks oras, šiandien žinok, aš irgi norėčiau muziejų kur nors sėdėti. Man ir čia gerai, bet galėčiau kur nors
1: sėdėti. Šiaip esi dažna muziejų lankytoja, patinka tavo eiti į tuos muziejus, stebėti, kas ten yra.
0: Priklauso, va tokiomis dienomis, kaip ši praėjusį savaitgalį buvau Čiurlionio muziejuje Kaune, labai patinka, kada atrodo, kad laukia nesinori būti, tai tada man patinka vaikšnėti. Visokių dabar tų keistų muziejų yra, kur su daugybė pramogų, visokių ir VR patirčių ir taip toliau, tai žodžiu, tikrai man tai muziejose nenobodu.
1: Mm-hmm.
0: Dabartinėse, šiuolaikinėse muziejose.
1: Aš turiu tokią bėdą pats, kad aš mėgstu labai daiktus, tik aš nueinu į muziejų, aš noriu turėti tuos daiktus pas save. Ir tada aš pamatau kažkus dailininkus ir tada aš noriu jų paveikslų. Nu, tai... Ir tada pamatau, kiek jie kainuoja, tada, ne... tada dar labiau noriu.
0: Žiūrėk, bet neturiu iš kur gauti. Viskas yra paprasta. Tu matai, kokiais, vat, būna, būk iškilus koks nors žmogus, kažką nuveik gero per gyvenimą mm-hmm. ir tada tavo namai taps muziejai. Mikalus, vat, kokio nors yra, kokio Varnelio muziejus, dar koks nors muziejus. Vat, tavo namai tiesiog su visais tavo reliktais liks kaip muziejus ir žmonės po to lankys, bet dar turi laiko. Dar
1: aš nenoriu niekam palikti, aš noriu kartu išeiti su savo daiktais.
0: Kaip mumijos, tenais, kad visus tuktus
1: suvestų. Taip.
0: Bet paskui iškas, jeigu Indijai tave, pavyzdžiui, palaidoti, tai iškas turi vėl pardavinėti tavo auksus.
1: Tiek kapų plėšikai. Gerai, aš tau turiu unę užduotėlių porą.
0: O, ne. Aš noriu.
1: Kuris muziejus sulaukia daugiausia lankytojų, kalbant apie muziejus, kurie yra pavaldus kultūros ministerijai?
0: Čia Lietuvos? Mhm. Klausiu, kuris taip. Sulaukia daugiausiai.
1: Nacionalinių ir valstybinių muziejų, kuris sulaukia daugiausia lankytojų per metus.
0: Aš nežinau. Mm-hmm. Mo muziejus gal, kuris nėra valstybės ir klausantis.
1: Ne, Lietuvos jūrų muziejus.
0: O, kaip seniai nebuvau. Aš galvoju, kad jis gal jau nebeveikia, gal nieks ten tų gyvūnėlių nebedaro
1: pasirodymus. Gerai, kitas mm-hmm. klausimas. Iš kitoms ministerijoms pavaldžių muziejų, kuris geriausiai lankytas gausiausiai?
0: Aš nepasiruošusi šiandien šitiems tavo klausimus.
1: Gerai, tai jie yra tik informacinio pobūdžio, kad suteikti informacijos smagiau. Tai aš tau iškart galiu pasakyti, kad teisingas atsakymas yra Vytauto didžiojo karo muziejus. Mm. Pats daugiausia surinkęs lankytojų, o šiaip iš kitų muziejų daugiausia susidomėjimo praeitis mes sulaukė energetikos ir technikos muziejus.
0: Čia būtų buvęs mano kitas spėjimas, nes kažkaip vis pati neprisirašiu nueiti, nors esu buvus kažkada per vieną iš tų sekmadienių paskutinių mėnesio, tai iš tikrųjų labai smagu, ten daug visokių yra. Aparatų, kuriais galima išbandyti kokį nors žaidimą ir taip toliau.
1: Mm-hmm. O kalbant apie muziką, turiu čia Korau Ishibashi, kurio slapyvardis yra Kishibashi, toks muzikinis slapyvardis, jis yra kūrėjas japoniškų šaknų, žinoma, turintis, bet šiaip priskiriamas amerikiečiams, jis laikomas amerikiečių dainininkų, multiinstrumentalistų ir dainų autoriumi, jis vienas iš originalių grupės Jupiter One narių, taip pat ir kelis metus grojo grupėje Off Montreal. Bet jo solo projektas taip pat yra pakankamai sėkmingas, mėgsta jo kūrinius naudoti ir kino industrija, o čia jo darbas susijęs su muziejais, pavadintas Statues in a Gallery, ir būtent žodžiuose jis ir sako, kad vieną dieną galbūt mes tapsime statulomis galerijoje, tai dabar pasimėgaukim, kol dar ten nesam.

0: Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusį bepilotį tarnybams sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti. Kaunas taip pat priduria, kad ministerijoje sudaryta darbo grupė antidroniniams pajėgumams vystyti. Kaune veikiančios privačios klinikos pastebė, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių atvykstančių dėl medicinos turizmo, dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos, Kanados. Beveik dvejus metus Kaune gyvenančio Korio Peino teigimu kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas indirektorius Tadas Sinkevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Portugalijos mieste Portimaune šiandien prasideda olimpinės IQ Foil burlentės Europos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus olimpietis Rytis Jasiūnas. Iš viso pirmenybėse varžysis 117 sportininkų. Čempionato organizatoriai prognozuoja, kad atletų laukia permainingos orų sąlygos, tačiau Lietuvos burlentininko tai negąsdina. Ir apie orus Lietuvoje. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dienos užšils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių.
1: Čia LRT Opus.

0: Puikiai skambėti čia girių dvasios darbas, jeigu matai, sakyčiau, taip visai ne pirmadieniškai, bet aš irgi iš tikrųjų taip pat norėčiau prisėsti kur nors po medžiu, atiduoti savo rūpešius, atiduoti gamtai, bet mes čia savo rūpešius šitoj laidoj atiduodam, todėl ji ir vadinasi be problemų. Ir šiandien mes kalbamės apie muziejus, nes yra minima tarptautinė muziejų diena.
1: Tiesą sakant, yra ir daugiau dar švenčių šiandien, kurios minimos, pavyzdžiui, tarptautinė žavėjimosi augalais diena.
0: Nu, tai vat labai tiktų girių dvasioms irgi.
1: Labai tiktų.
0: Gerai, kad čia grojau, kaip viskas sujungia, viskas susijungia. Gerai.
1: Tikrai taip. Nuo 2012 šitą žavėjimosi augalais diena minima, bet aš vat prisodinau sodinukų pas save ant palangės ir kasdien žaviuosi. Ties poksau, ar ten kas nors jau prasikalė koks daigelis ar neprasikalė. Tai kol kas dar laukiu.
0: Na, žinok, aš irgi šiandien apsidžiaugiau, pas mane kažkaip yra gan vėsu, man atrodo, tai daug augalų numiršta. Man labai gaila dėl to, bet, nu, ką darysi. Bet aš nusprendžiau praėjusią savaitę išimti, nusipirkau kalendros vazonėlėje ir nusprendžiau, o gal pabandysiu pasodinti ją. Ir auga, žinok, išleida šiandien naujų ūglius, atsigavo, kur tokia visa nukeipus buvo, tai žodžiu.
1: Bet tu vis tiek ją planuoji suvalgyti anksčiau ir vėliau. Tai...
0: Ten aš pasiaiškinu, reikia truputėlį nekirpti visų tų daigelių iš karto ir tada jie kažkaip, kol dar vieni gyvi, kiti pradeda skleistis, aš taip dalimis gal ir pavalgysiu. Va, kokį tom jomą įsivirsiu, nežinau, kokią sriubytę šiandien skanu. Žodžiu, ne apie tai, apie muziejus mes šiandien šnekam. Man labai patiko, kad prieš tai mes klausėmės tavo pasirinktos dainos, kur sakė, kad galbūt mes vieną dieną tapsime skulptūromis galerijoje, tai čia beveik kaip testinumas šito kūrinio, bent jau pagal jo mintį, Archive Material. Toks kūrinys yra, jis priklauso airių post-punk indie rock grupė iš Dublino, kurie vadinasi Silverbacks, susikūrė apie 2018 metus, greitai išgarsėjo alternatyvios muzikos scenoje dėl savo energingo skambesio ir kartais absurdiškų tekstų. Tai štai ir šis kūrinys tokiu nervingu, absurdišku humoru taip pat ir hipnotizuojančia atmosfera išsiskiria, nes dainos idėja yra tokia, kad... Grupės vokalistas Daniel O'Keely pasako, kad rašydamas tekstą įsivaizdavo valstybės tarnautojus, dirbančius giliai po žeme esančiuose archyvuose, kurie pamažu tampa apsisti slaptos informacijos, prie kurios turi prieigą. Ir šitas kūrinys buvo parašytas pandemijos laiku, tai gal kaip ir viskas aišku, kodėl tokios idėjos kilo, tai einam pasiklausyti čia Silverbacks ir darbas Archive.

0: 8 minutės po 16 valandos LRT opus eteryje laida be problemų, čia su jumis Unė ir Rimvidas ir mes šiandien kalbamės apie muziejus arba apie tai, kas yra juose.
1: Muziejai, eksponatai, ekspozicijos ir panašus dalykai. Tas ekspo prisidėjo todėl, kad apie muziejus kūrinių sunku surasti. Tai mes čia Unė sukam galvą, kaip čia galima būtų dar. Ar tai, kokių žodžių, kurie būtų tarsi sinonimai. Tai va ir galerijos pradėjom jau ieškoti ir radom kūrinių su tuo. O dabar norisi pakalbėti apie grupę Ulrikas Pacek, grupė iš Jungtinės karalystės, iš Londono, kurie šiemet pristatė savo albumą pavadintą Expo, ir jame yra kūrinys tokiu pačiu pavadinimu, bet prieš jo klausant norisi daugiau papasakoti apie pačią grupę. Tai grupė Ulrikas Pacek, jie kaip ir jų šaknis yra įsišaknijusios psichodelinio roko pasaulyje, bet elektroniniai elementai juos įkvepia vis labiau ir labiau, o labiausiai naujausiame šiame albume Expo. Pats jie sako, kad juos labiausiai domina tas tarpas tarp elektroninės muzikos ir psichodelinio roko muzikos pasaulių, ir būtent tame tarpe jie nori veikti ir atrasti save. Jiems muzika visuomet buvo tarsi koležas, tarsi skiautelių mozaika garso atžvilgiu, ir būtent taip jie tokiu pagrindu ir tokiomis mintimis kūrė ir šį albumą. Jie padarė savo pačių garso mėginių banką, bent jau taip jie būdina šį procesą. Tai yra sukūrę skaitmeninėme pasaulyje savo atitikmenis. Kitaip sakant, pavyzdžiui, įrašė būgnus ir pavertė tuos garsus, kad juos būtų galima programuoti kompiuteriu. Tai yra gyvų būgnų garsus, susiprogramuoji kompiuteriu, o paskui ant viršaus dar įgroji tikrais būgnais. Ir taip susluoksniuoji tarsi tikrus ir netikrus skambesius, ir tokiu būdu padarai albumą Expo. Taip jiems nutiko, galime ir pasiklausyti, kaip visa tai skamba.

0: Turiu stiprią nuojautą, kad šis naujas Free Finga darbas liūdna tikrai skambės daug kur šią vasarą, ypač kai bus karšta, bet kažkodėl galbūt bus truputėlį ir liūdna. 27 minutės po ketvirtos popiečio su jumis laida Be problemų, mes šiandien kalbamės apie muziejus. Kalbant apie hitus, kadaise kokiais 2013 metais, gal truputėlį ir vėliau, bet tai net yra kažkur dainos tekste, buvo labai geras susibūrimas reperių įvairių kūrėjų. Senoji mokykla All Stars, taip vadinusi projektas. Tenais buvo ir Liežuvis, ir Dada, ir Viperis, ir MC Mesijus, ir Šidlas, kas yra šventinis Bankuchinas dabar, ir jie yra sukūrę tokį darbą kaip 96-ais, ir ten yra toks Dados tekstas, aš mintinai mokėjau viską surepuoti, yra toks Dados tekstas, kuris sako, kad dvasiškai nuskursiu aš be muziejų. Ar tu norėtum į ekskursiją, tuomet daug kas muzieja, bijau, kad dvasiškai nuskursiu aš be muziejų. Tai aš norėčiau ir į ekskursiją, ir į muziejų kokį nors nukeliauti, kuriame nesu buvusi, bet nu, dar reikia padirbti.
1: Kiek dar padirbti? Reikia?
0: Dar padirbsiu, kai pusantros valandos dar pabūsim ir čia, bet čia pas mus irgi gal ekskursijos vyksta, tiesa, ne mes patys į jas einam, pas mus čia ateina, būna visai smagu, papasakojom, ką čia veikiam radio studijoje. Ir džiaugiamės, kad galim dalintis muziką su jumis. Tai dabar noriu aš jums šiek tiek iš praeities dar vieną kūrinį ištraukti. Turbūt daug kam pažįstamas vardas, Norvego elektroninės muzikos projektas Royksop, susikūręs dar 98 metais. Daug vėliau, 2014-aisiais, išleido albumą Do It Again ir jame yra kūrinys Monument. Įdomus dalykas yra tas, kad šis kūrinys turi net dvi versijas. Yra viena versija lėtesnė, tamsesnė ir labiau ambientinė. Ji vadinasi The Inevitable End Version ir taip pat yra originali albumo versija, labiau klubinė ir ritmiška. Ir apskritai dainos tekstas kalba apie žmogaus norą palikti pėdsaką pasaulyje, apie laikinumą ir egzistenciją. Tai manau, kad galim duoti jums pasiklausyti, šiek tiek prisiminti, o vėliau po šio kūrinio sugrįšime ir trumposiam žinioms.
2: LRT Opus archyvas.

0: Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusį bepilotį tarnybams sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Kaip teigia Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė, apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Juos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžė ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jos stiprinimą įvairiose srityse. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją metė segtuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsaugines konstrukcijas skyrusias jį nuo posėdžių salės stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkiai sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kitu kaltinamoju jis organizavo narkotikų įgijimą ir atgabenimą į kalėjimą. Pernai sausį kitame Kauno apylinkės teisme kaltinamasis į teisėją sviedė tris kėdes ir trenkė jai kumščiu. Tada smurtautoje sulaikė teisme buvę konvojaus pareigūnai. Teisėjų tarybos teigimu Lietuvos teismuose neužtikrinamas saugumas, nes tam neskiriama pakankamai lėšų. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė praneša, kad rasti keturių per nardymą nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Vietos pareigūnų teigimu iškelti palaikus sudėtinga, todėl tai gali užtrukti. Kaip skelbta anksčiau, penkių italų grupė praeitą savaitę negrįžo po nardymo giliame povandeniniame urve. Savaitgalį žuvo dingusių italų paieškose dalyvavęs naras gelbėtojas. Kaip teigiama, šis incidentas yra daugiausiai gyvybių pareikalavusi nardymo nelaimė Maldyvose. Belgijoje kengūra trumpam sustabdė eismą geležinkelio linijoje, kai buvo pastebėta šokinėjanti šalia bėgių. Gyvūnui sugauti iškviesta policija. Pareigūnams to padaryti nepavyko, todėl į pagalbą iškviestas ir veterinaras. Iš kur prie geležinkelio atsirado kengūra, neaišku. Ir orų informacija. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 37 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT.

0: 10 minučių iki 17 valandos belieka laidoje be problemų. Atėjo laikas pasižvalgyti po LRT radioteką.
1: Laidoje be problemų lieka dar valanda ir 10 minučių. Viskas gerai, dar neišleisim taip anksti tavęs namo. Ūne, žinok, o čia pasižvalgius radiotekoje galima aptikti Richardą Jonaitį, mūsų radioteko šeimininką.
0: Galima aptikti, taip pasakyčiau,
1: tikrai ten labai daug ir kokybiško turinio Richardas kuria. Vienas tokių, tai yra jo tinklalaidė pavadinta Švelnus tardymai. Ir šį kartą tinklalaidė jis pakalbino krepšinio žurnalistą. Kaip pats sako, kad krepšinio žurnalistą atvykti į laidą gegužę yra ne ką lengviau nei kalėdų išvakarėse pakalbinti elfą, bet Richardui pavyko susitikti, pakalbėti apie gerą laiką krepšinio mėgėjams, kurie nori gilinti savo suvokimą apie šį sportą, apie išprotėjusius ir net pavojų, kitiems keliančius graikų aistrolius, apie pastarųjų savaičių įvykius krepšinyje ir apie tai, kada krepšinio žurnalistas Donatas Urbonas yra uždavęs tokį klausimą, po kurio kas nors iš krepšininkų užpyko.
0: Aš tai darėčiau dėl savęs asmeniškai nusiųsti linkėjimus, jeigu netyčia pats Donatas klausosi dabar mūsų, arba tikiuosi, kad klausosi savo tinklalaidės, kurioje dalyvavo mano buvo kurso draugas, tai linkėjimai jam. O mes pasiklausom pokalbio ištrukas.
2: Tai nebuvo dėl klausimo, tai buvo dėl straipsnių. Parašiau, tai buvo 2014 metų pasaulio čempionatas Ispanijoje, Gran Canarijoje pirmas etapas. Lietuva žaidžia atidarymo rungtynes su Meksika. Man tai yra pirmas čempionatas, 2014, tai reiškia 22 metai. Ir prieš atidarymo rungtynės ieškau, vat, kas būtų įdomu. Aha, Meksika turi Gustavo Joną, NBA centrą. Palančiūnas su juo žaidė sausį, kai Raptors žaidė su Bucks, Raptors gavo į kaulus, a Jonas ten dominavo, Jonas 2 taškai. Pakalbinau Joną Meksikos treniruotėje, dar kažką sudėjau faktus, dėjau antraštę ten Balančiūno košmaruose, akistata su Meksikos rinktinės centru, žinai. Kad maždaug pristatyti tą dvikovą per šitą mikrodvikovą. Ir turbūt Jonui užkliuvo žodis košmaras. Ir turbūt tiksliau rūbiniai buvo tai tema ir visi pradėjo traukti į per dantį. Aš po to tik supratau, kad Jonas yra šiaip pakankamai jautrus viešai informacijai, kuris labai užgrįna pinigą kartais priema. Tai jis mane, sakykim taip,

0: angliškai kolautino prieš treniruotę. Sinolinas Kunigėlis už manęs baksnuoja pečiu, vos ne, rodo pirštu, čia šitą sako. Ir tada aš taip kažkaip girdžiu, Valančiūnas iš vidurio aikštės ant treniruotę, pasikalbinimai vyksta, kiti interviu duoda, kiti sportuoja ir Valančiūnas iš vidurio aikštės, ką tu ten rašinėjai, kas ten man sapnuojasi, kokie ten košmarai, dar kažką. Ir visi, kurie duoda interviu, matau irgi tokia prityla, žiūri, kas čia bus, Kazlauskas toksai stovi prie šoninės linijos, jaunas treneris buvo, šypsosi, jam patinka, kad žaidėjas bus motivuotas, pirmosiom rungtynėm, nes žurnalistas parašė, kad košmaruose mikrodvikova. Nu ir mes turėjom tokį žodinį ginčą, kurio metu nieko neišsprendėm, nes Jonas...
1: O tai ką atsakėjai?
0: Aš, okei, okay, aš iš kartų, žinai, jau dalis didžiulis, aš jaunas, pirmas turnyras, konfrontacija su lietuviu iš NBA, su rinktinė žvaigždė. Ir man pirma mintis, gerai, o ką aš parašiau, kas ten įvyko?
2: Tai išduokit, ką jis parašė ir kas ten įvyko, galbūt atrasite, jeigu nukeliausite į LRT radioteką ir susirasite paskutinį epizodą Švelnių tardymų, kuris pasirodė šį savaitgalį kartu su sporto žurnalistu Donatu Urbanu. Mhm. Dar viena tinklalaidė, kuri yra labiau apie keliones, bet irgi priklauso Richardui, yra Vagabondai. Ir šį kartą apie Australiją. Šiame epizode yra kalbamas, jis pakalbino rašytoją Viktoriją Butautis apie keliones ir keistinybės tos šalies, o galbūt galima sakyti beveik jau ir žemyno, ką daro krokodilai, kurie įkandė keliems plaukikams, sumažino vienų plaukimo varžybo dalyvių skaičių, kaip ten su rykliais gyvenasi, ypač tiems, kurie mėgsta vandens sportą, pavyzdžiui, banglenčių sportą, apie kitus Australijos gyvius ir visą kitą fauną ir taip pat apie vieną tokią, sakyčiau, labai australišką maisto, net nežinau kaip pavadinti, padažą, gal patiekalą, nu toks užtepas yra, kuris šiaip vėliau išpopuliarėjo ir Jungtinėje karalystėje, labai keisto skonio, toks tirštas tamsiai rudas australietiškas maisto užtepas, gaminamas iš likusių alaus mielių ekstrakto su įvairiais daržovių prieskonių priedais. Tai šiaip daug kas galvoja, kad jis vadinasi Vegemite ir daug kas galvoja, kad jisai atsirado Jungtinėje karalystėje, bet iš tikrųjų jį 1922 metais sukūrė toksai Kirill Callister Melbourne. Tai viskas atsitiko Australijoje ir Australai tikrai mėgsta šito maisto valgyti, tai apie tai irgi šioje tinklalaidėje Richardas kalbasi, o dabar pasiklausykime pokalbio ištrauką su Viktorija Butautis.
3: Ir būtent apie tą ežerą rašo, kad kažkas plaukė ir tiesiog jį jam įkando tas gėlavandenis krokodilas, kiti trys puolė jam padėti, jis apkandžio visus juos. Nieks nenumirė, juos tiesiog apkandžio, nu tikrai kaip šuo, sakykime, ar ne, jie būna apie 2 metrų ilgio tie krokodilai gėlą vandenį. Ir po kelių dienų turėjo vykti, na kaip masinės varžybos, australai be galo mėgsta sportą ir mėgsta masinės varžybas, masinis plaukimas turėjo vykti tame ežere. Ir kaip ir pranešiau per žinias, kad čia apkandžio žmonės, tai nei vienas iš berods 400 dalyvių, neatsiėmė savo pareiškimą dalyvauti. Jiems buvo perspėta, jiems buvo pasakyta, bet nieks. Jie sako, tai ne, tai mums tai tik tai motivacija greičiau plaukti. Tai va, australai yra tokie.
1: Ta prasme, tai, na, čia yra neįtikėtina. Aš nežinau daugiau tokio, gal kokie nors, nežinau, skandinavai, kokie norvegai ar ispanai galėtų kažko panašiu pasižymėti.
3: Gal, bet suprantat, australija, aš ir sakau, va, jie yra tokie, aš tai tą nurašau į... Be baimiškumą į azartiškumą. Jie yra labai azartiški žmonės, mano nuomonė.

0: Po 17 valandos čia su jumis laida Be problemų ir nuskambėjo savaitės albumo ženklas, tai reiškia, kad dabar aptarinėsime naują savaitės albumą, naujas pirmadienis, naujas albumas, man tai iš tikrųjų visiškai naujas, prisipažinsiu, ką mes čia dabar pristatome, aš apie šią atlikėją daug nežinau.
1: Aš irgi nežinau, daug pasidomėjau tiesa, bet albumo taip ir neperklausiau dar ir tai labai, man atrodo, bus smagu padaryti visos šios savaitės metu, kasdien po dainą, bent jau laidoje be problemų. Tikrai pažadame sugroti, o naujasis savaitės albumas priklauso kurie iš Sudano, Jungtinių Amerikos valstijų. Ji yra ne tik muzikantė, bet ir aktorė, beje Netflix seriale Sex Education, vaidinanti Dua Saleh ir antrasis jos albumas Of Earth and Wires.
0: Aš ir galvoju, kur man matyta.
1: Nu va.
0: Ačiū, ačiū, kad pasidalinai, dabar žinosiu ir aš ir klausytai.
1: Prašau, albumas pats yra labai daug skirtingų žanrų, savyje talpinantis ir apjungiantis, galim ir spoken word poezijos išgirsti ir repo, kuris kartais netgi rėkia ir klykia, rapių akustinių gitarų, alternatyvaus R&B, eksperimentinės elektronikos. Bendrai, visas albumas yra tarsi futuristinis pasakojimas apie pasaulį po jo katastrofos.
0: Of Earth and Wires, aš jau sakyčiau, toks gan skambus pavadinimas, bet mane tai ir viršelis, į kurį dabar žiūriu, atrodo į kažkokias platybės nukelia, pažiūrėsim, kaip bus ir su visais muzikiniais kūriniais, kurių, kaip ir minėjo Rimvydas, klausysimės visą šią savaitę, tai tebūnie be problemų laidoje pirmasis šiandien, jis vadinasi Keep Away kartu su Bon Iver.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Na, jeigu būtų šeštadienis, tai aš klausčiau, kas šiandien gatvėje skamba, bet klausimas šiandien vis tik yra pirmadieniui skirtas, 17 valandų ir 17 minučių. Klausimas Rimvidui, kas šiandien ant scenos?
2: Šis beitas yra. Ant scenos, štai, pavyzdžiui, šiuo metu vyksta perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz, skirtas Utenos regionui, bet, kaip pasidomėjau, plačiau neslepia ambicijų festivalis užaukti, peraukti ir tapti ne Utenos, o viso to regiono bendrai festivaliu ir pakeisti šiek tiek galbūt net ir pavadinimą. Bet kol kas dar vis vadinasi Utena Jazz ir būtent šį vakarą festivalio dalis solinis džiazo vakarus su fortepijono meistru Dainiumi Paulausku. Visiškai nemokamai Angelų muziejuje sakralinio meno centre. Beje, šis pianistas yra jau 20 albumų išleidęs ir yra labai vairiais apdovanojimais. Apdovanotas ir nominuotas, o 2011-aisiais All About Jazz portalas rašė, kad būtent pianistas Pulauskas yra nebijotinai vienas įdomiausių Europos fusion džiazo kompozitorių.
1: O, prašau, pasakom, kad pirmadienis nieko nevyksta. Vyksta, gal tik ne Vilniui.
2: Vilniui vyksta kiek kitokio tipo renginys, Minimal Mondays, kurie nuo praeitos savaitės persikelia į atviras erdves ir šį vakarą vasaros terasoje pristatys dar tris skirtingus didžėjus, Gross Hate, Sport Sistema ir DJ Sinkopatas. Mano Sport Sistema šiaip yra vienas mėgstamesnių kūrėjų, aš mėgstu jo ir paklausyti, mėgstu ir ne tik DJ setų, bet ir jo paties kūrybą. Taip pat labai jums patinka jo duetas su Les Feeling, pavadintas Big Changa. Tai galvoju, ką nors iš Sport Sistemos galėtume čia ir dabar pagroti.
1: Bus kitas duetas, ne su Big Taste, su Fiorini.
2: O, irgi neblogai.
1: Nežinau, ar jie turi pavadinimą šitam duetui, bet pas mus, panu tiek, yra Sport Sistema ir Fiorini darbas Turn It Out.

0: Opus.
1: Rusijai praėjusią naktį Ukraina paleido šimtus dronų ir daugiau kaip 20 raketų, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 50 sužeista. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalis apsikeitė intensyviausiomis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamuosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš 650 Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Irano vadovybė praneša, kad per tarpininką Pakistaną atsakė į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Diplomatiniai mainai, kaip teigiama, tęsiasi, tačiau iki šiol surengtas tik vienas derybų etapas. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Teheranas laikosi anksčiau išsakytų reikalavimų, siekia susigražinti įšaldytą turtą, panaikinti ilgalaikės sankcijas ir gauti kompensaciją už karo nuostolius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau teigė, kad Teheranas turėtų greičiau judėti susitarimo link, kitaip jo žodžiais iš Irano režimo nieko neliks. Tuo metu Izraelis ir Libane veikianti Irano remiama grupuotė Hezbollah apsikeitė atakomis, nors praėjusią savaitę pratestos trapios paliaubos. Hezbollah pranešė paleidusi droną į karinį taikinį šiaurės Izraelyje, o Izraelio kariuomenė paskelbė evakuacijos įspėjimą 3 pietų Libano miestams. Reaguodamas į besitęsiančias atakas, Libano prezidentas pareiškė padarysas viską, kad sustabdytų karą su Izraeliu. Skaičiuojama, kad Libane nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios žuvo beveik 3000 žmonių. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galbūt ruošėsi smogti amerikiečių bazėje Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių. Apie tai pranešta ir toliau augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos ir Donaldo Trumpo administracijai neatmetant galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karo veiksmų. Vašingtonui vykdant naftos produktų importo blokadą, praėjusią savaitę Kubos energetikos ministras pareiškė, kad šalyje kuras iš esmės baigėsi. Anksčiau Kubai naftą tiekdavo Venezuela, tačiau jungtinėms valstijoms per karinę operaciją nuvertus buvusi prezidentą Nikolą Madurą, tiekimas buvo nutrauktas. Vokietijos policija praneša nušovusi tigrą pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos moters valdomo voljero. Gyvūnas užpuolė vieną iš prižiūrėtojų. Policijos teigimu tigras sunkiai sužeidė vieną asmenį, kuris šiuo metu gydomas ligoninėje. Incidentas įvyko sekmadienio popietę rytų Vokietijoje Leipcigo pakraštyje. Gyvūno paieškai buvo pasitelktas ir greitosios pagalbos sraigtasparnis. Pasak vietos žiniasklaidos, gyvūnas pabėgo iš tigrų dresuotojos Carmen Zander valdomo sklypo. Tigrų karalienė praminta moteris anksčiau nekartą kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dienos sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių šilumos.
0: Be problemų.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas.

0: Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykyje. Galistingumo kongresas.lt.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje.
3: Cip, cip. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy. Jaja, ame guide, ame shield, ame energy.

0: Paskutinį kartą sakom sveiki, gyvi, paskutinį kartą bent jau šioje laidoje šiandienos be problemų ir sakom taip jums todėl, kad norim keliauti namo, bet yra pirmadienis ir negalim keliauti. Tiesiog mus laiko pareiga
1: sužaist žaidimą.
0: Taip, ir šiandien Unė sakė, kad aš turiu paruošti užduotį jai ir ji buvo teisi, aš tikrai turiu paruošti užduotį ir aš tikrai paruošiau, pririnkau čia užuomenų apie kažkokios grupės, kažkokį konkretų kūrinį ir iš tų užuomenų Unė reik suprasti, kas tai per kūrinys.
1: Bet ir jūs pamastykit, pagalvokit, gal greičiau atspėsit už mane.
0: Pabandykim sužaisti Unę, matau tavo balse daug optimizmo girdžiu.
1: Tiek optimizmo, kiek mačiau šiandien pro langą. Ryte atsikėlus, vat tiek.
0: Taip, pirmiausia noriu paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Lietuvos.
1: Ot gerai.
0: Va tai va.
1: Kaip ir visus kitus kartus, kai žaidėm šitą žaidimą, dar nieko nesulaužim, jokios tradicijos. Labai gerai. Iš Lietuvos. Liuks. Mm-hmm.

0: Taip, tai pirmoji užuomina, tai yra duetas, kurie jie šiaip kartu groja jau virš 10 metų.
1: Mhm.
0: Aha.
1: Mhm.
0: Nu va.
1: Gerai. Jeigu groja virš 10 metų duetas šitas.
0: Aha. Gal turi variantų kokį nors, kas tai galėtų būti per duetas.
1: Mm. Bei Soul Reinius?
0: Gerai, daug tų duetų. Duosi palengi dar prie. Jie yra ir bandė kažkada laimę Eurovizijos atrankose Lietuvos netgi. Mhm. Mhm. Įsivaizduoji?
1: Mhm. Gerai, štie nebandė. Ar bandė? Pala, bandė, no. Man atrodo. Beisulas yra jis, man atrodo, Eurovizijos atranka. Gal nesu einim, bet...
0: Gerai, aš tavo variantą gerai. Girdžiu, kad turi...
1: Tai čia toks variantas, bet gerai.
0: Duosiu lengvesnį užuominą, kad jie savo debiutinį albumą išleidė yra kasetės formatu.
1: Debiutinį? Nežinau, nepadedu.
0: Gerai,
1: šitas
0: gerai.
1: Lengvas užuominos čia kaip visada, čia jos tau lengvas, nes tu žinai.
0: Teisingai, aš gerai, aš truputėlį tada viską palengvinsiu. O pirmoji užuomina buvo, kad kartu jau groja virš 10 metų, tai kartu groja, bet skirtingose muzikiniuose projekte, ne tam pačiam projekte, kur dabar.
1: Nu tai iš vis jau painiava visiškai.
0: Albumo debiutinį išleido kasetėje, bet jie tai padarė prieš 3 dienas, turbūt kokias... Tas jų debiutinis albumas pasirodė kasetėje ir Eurovizijos atrankose dalyvavo.
1: Nu gerai, pliudikome.
0: Taip! Bravo! Taip.
1: Gerai, viskas, čia dabar susisėjo. Jau dabar, kaip pasakai, viską vienoje vietoje dabar aiškiau pasidarė. Pliudikome.
0: Taip. Tik tai koks kūrinys, o kūrinys tai yra tas, su kuriuo ir bandė savo laimę Eurovizijos atrankose, tas, su kuriuo ir prasidėjo šito dueto muzikinis kelias. Jis vadinasi angliškai, yra du žodžiai ir jie labai tinkami, jeigu pamenu tų metų Eurovizijos atranka jų pasirodymą, kai jie ant jų krenta žiežirbos.
1: Taip, pamenu, bet ne pavadinimą. Aš pamenu ten tą sidabrinę suknelę ir visą tą kometų lietų, kuris ten labai toks, sakyčiau, disko, retro, gražiai inspiruotas, labai gražus pasirodymas. Bet kaip vadinasi,
0: tai įsivaizduok, kad tu, jeigu, vat, ką tu pasakytum ant scenos, kai esi ir pamatai, kad ant tavo kolegos pradeda kristi iš viršaus kažkokie...
1: Fire!
0: Kas tas skuteris? Ne, nu tu sakytum gal atsargiai kažkai stokia, nesakytum atsargiai krenta, čia žiežirbos.
1: Ne, aš iš karto, aš tokį reikia fire, tai greičiausiai pagalba atskuba, tai jeigu ant tavęs taip kristų ir norėsiu tave išgelbę, tai taip priekčiau. Neatsivedu, žiūrėk.
0: Gerai.
1: Niekam, nu dar padėk truputėlį, man, aš tu padedu tu. Kai...
0: Nu, aš tau jau lietuviškai pasakiau netgi, kai vadinasi, tik tai reikia išversti anglų kalbą.
1: Be careful.
0: Taip, būtent, sveikinu. Įveikiai šiandien.
1: Gerą savaitę. Bus.
0: Visiškai sveikinu tave, tai ir pasiklausom, flydekome, be careful, o mes su ne atsisveikinam ir tikimės, kad iš dangaus šiandien kris nebent lietus, bet tikrai nežiežirbos.
1: Iki rytojaus.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: そうです。
1: アワタオフィス、ダボーモスカラ。

0: Karaliu Lietuvos radijas kalbos.
1: Lietuvos radijas man yra didelė šventė. Aš klausausi ir kiekvieną kartą mėgaujuosi. Linkiu sulaukti dar ne vieno šimto metų ir tikiuosi, kad visus savo rytus ir vakarus su radiju ir toliau gyvensiu. Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
2: Vakarų musonas.

0: Sveiki, mėly LRT opus radio klausytojai. Sveiki, sveiki. Ar girdite, ar jūs pasiekia mūsų balsai radio bangomis per šėlstančius miško maudynių garsus. Su jumis garbanota banga, jūs klausotės LRT opus radio. Valandėlę leisime įvairią muziką ir šiek tiek pašnekėsime.
1: Tai gerą vakarą, smagu vėl sakyti jums, sveiki gyvi, tikimės, kad visi sveiki, išgyvenot įvairių nuotykių, smagiai, gražiai lyja ir žaliuoja viskas pavasaris, teko pabūti šiek tiek man gamtoj šį savaitgalį, tai visai prisižiūrėjau, kaip ten viskas sirpsta ir kvepia ir gal gale irgi šiek tiek buvo lietingų dienų, bet kažkaip smagiai vis atsirasdavo tada ausyse kažkokių tokių atmosferinių garsų. Tai čia toksai, žodžiu, iš tikrųjų tai Amerikoje kuriantis gal gale labiau net režisierius, bet turi tokį dar savo antrąją mėgiamą veiklą, tai šitie moduliariniai sintezatoriai ir galėtinai tokie ten ir kažkaip jis aprašo, kad kažkokie peizažiniai vaizdai. Tai šitas man kažkoks ir pasirodė, kad čia aš įsivaizdavau, kaip miške laša visokie lašiukai ir kaip ten jisai būna kaip po lietaus miškas, kai stipriai nulyja, tada dar kapsi labai ilgai, bet žodžiu, jis toksai po dušo. Tai va, tai kažkoks visai gal tokių keletą kūrinių atmosferinių atsiradau toks, tai žodžiu, šitas atlikėjas yra Cool Marine Time, bet whatever. Vis tiek viskas surašom, o gal galia tos muzikos, kaip ir minėjom praeitą kartą.
0: Yra be galo.
1: Be galo, šiaip labai jo smagu vis vėl pastebėti kiek daug. Tai žodžiu, tai va, man tas sakė, žinai, funko.
0: Fankeros. Kažkaip funko, gal tokio Motown funk senesnio, man kažkaip labai tiko, kai lyja ir šilta, nes toks tada tas lietus džiaugsmingas ir tai jo, gal kažkaip todėl susirinkau kažkokią funky selekciją, tai įdomu.

0: kaip čia sudarės su Šaruko, bet vat pavyzdžiui, iš karto toks visai gražus miško maudynės ir visi kito, dabar tokia priešstata, vadinama kūrinys Supermarket Blues.
1: Tai nes gal gale vis tiek iš gamtos mes bent jau grįžtame pagyventi į miestą ir visą tai
0: tenka
1: išgyventi
0: supermarketą.
1: Tai likite su LRT opus, susiklausykime, išeisime dar į eterį papasakoti kažką paplepėti keletą kartų. Tai malonu, kad klausot, kiek žinau, gali būti kad prieš paskutinę jau mūsų laidą čia.
0: Taip.
1: Tai gera ir likite su mumis ir pasiklausom, ką čia mes dar jums
0: serviruosim.
1: Pasiūsim į ausyną jo.

0: Go up Moses, Roberto Black. Pabaigėm, ką tik.
1: Pusvalandį garbanos bangos, pusę bangos kelio. Mes grįžtame į studijas, jūs klausytės LRT Opus Radio, su jumis kaip jau tikriausiai ir supratote, yra garbanota banga, Mantas ir Šarukas prie mikrofonų, leidžiame įvairiausią visų laikų geriausią muziką. Nežinau, jeigu įvairiausia, nebūtų geriausia, bet gera.
0: Šiandien jinai mum geriausia. Tai smagu sulaukti kažkokių žinučių, kad klausimų.

0: klausote, kad esate ištikimi Germanovos bangos mylėtojai, tai linkėjimai, kas klausote, kas buvote šituos jau nesuskaičiuojamai daug tų visokių sezonų, bet nežinau, liktai, kad 5 ar 6 metus čia paleidom, paplepėjom ir gal atėjo laikas atsitraukti ir palisėti ir gal pakaupti naujų kažkokių žinių, gal kažkur kitur susitiksime.
1: Gal žinių radį.
0: Pavyzdžiui.
1: Jeigu prikaupsim pakankamai žinių.
0: Tai va, tai smagu dar kartą, smagu ir dar kartelį, smagu ir dar kartą valio, kad galim klausytis, kad tiek daug visko prikurta gražių ir taip toliau dalykų. Nežinau, čia visai daug tokio senovinio blues funko, bet kažkaip irgi taip smagiai susiklauso. Nežinau, kaip studijoje nėra lango, įdomu, kaip jeigu dar matosi kažkoksai ir oro
1: permaina.
0: Ar permaina, ar šiaip kaip tai skamba, kaip viskas dar įgauna kažkokią nuotaiką kartu su kažkokiu vaizdu besikeičiančiu, tarkim, ar važiuojant, ar einant. Tai
1: galite visada parašyti mums žinutę.
0: Koks ten tas
1: vaizdo ir garso santykis.
0: Tai va, tai kągi, liko dar mums šiek tiek laiko. Tai
1: liko iš viso, šiurkai liko 1 valanda ir 25 minutės.
0: Jo, paskutinė Germanovos bangos 1 valanda ir 25 minutės. Tai nežinau, kitą laidą reiks kažką, gal nežinau, tokia
1: specialią programą.
0: Labai tyliai leis muziką, pavyzdžiui. Arba kaip tik.
1: Arba tylos valandė.
0: Žodžiu, reiks kažką sugalvot. Bet ką, likime dabar dar su garsais, su kažkokiais įvairiais, ką mums pavyko paklausyti ir kas supo mūsų dienas praėjusioje savaitėje. Tai ką, manau, kad klausom ir
1: mėgaujamės.
0: Mood Swing daina Sea Feel, tokia grupė. Buvo, nežinau, liktai gal ir yra dar aktyvus, žodžiu, postrokas.

0: Grįžtame į eterį, ačiū, kad buvote su mumis, klausėtės muzikos.
1: Grįžtame atsisveikinti.
0: Dalinotės savo ausimis, širdimis ir sielomis, įsileidote muziką.
1: Tai vėlgi čia mes, kadangi yra muzikinė ta laida, tai per daug neplepam, bet tikrai kažkokių smagių man irgi negirdėtavo, man tas atsinešė tą Baby Huey, tokį soulo, funko ir hiphopo įkvėpėją, žodžiu, ir kūrėją, kuris sukūrė, kaip suprantu, vieną tik tai albumėlį, nes iškeliavo anksti iš šito pasaulio, bet žodžiu, kažkaip gražiai, vat, jo ilgas tas kūrinys susijungia su visai šiuolaikiniu kažkokiu ambiento ir irgi garsynu, tai kažkaip visai smagu, kad pavyksta ir mum kažką čia naujo atrasti, išgirsti ir save kažkaip nustebinti ir sujungiant tuos kūrinius, bet ir šiaip beklausant muzikos, tai tikimės, kad ir jūs nustebote šiek tiek ir išgirdote mūsų tose laidose kažkokių smagių garsų ir gal likote ir liksite su jais kurį laiką ir paklausysite ir žodžiu, taip mes su jais gal užmesgam ryšius tais kūrėjais, kurie yra iš viso pasaulio ir paklausydami jų kažkokių įdėto darbo ir taip toliau. Tai va, tai buvo gera, susiklausykime dar kitoj laidoje, kitą pirmadienį, o mes linkime jum geros savaitės, gerų darbų, klausykit, įsiklausykit į artimą ir į save, ir yeah.
2: It's a new day.
1: Jo, palikime jūsų It's a new day by School Snaps. Come on, yep.

0: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis prieš paskutintą kartą šį sezoną. Sveikinasi laida Karamelinių tonų ir aš, jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia kalbam apie atlikėjus, grupės, jų kūrybinius užkulsius, kitas įdomybės, kurių dėka paaiškės, kur irgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Primenu, praeitą savaitę šovėm jūsų išrinktų eurovizinių perliukų perklausą kartu su bičiuliu Rob Colton. Visaip analizavom tenais, kokie kūriniai išlieka atminti ilgamo, kurie pasimiršta tik tada, kaip kažkokie buvę kažkokiam konkursai ir mes jų dažniausiai neprisimenam. Bet žiauriai, tokia, sakyčiau, crazy laida gavosi, tai jeigu negirdėjot, laidos įrašas guli lrt.lt radiotekoje arba jūsų mėgstamoje pasiklausimo platformoje. Mylėjai, kaip pastebėjot, kol kas dar retai, kada buvę svečiai sugrįžta pas mane į laidą, į studiją, tad jeigu taip nutinka, tai turėtų būti dėl žiauriai geros priežasties. Ir ta priežastis šiandien yra tikrai labai gera, nes mano mylima grupė, su kuria turėjau garbės net keletą kartų dalintis sceną per savo koncertus, visiškai ką tik penktadienį paleido savo debiutinį albumą. Albumas vadinasi Tavęs žvilgsniu, o grupė... Ne, viską atiduodu vadinasi albumas. Kodėl? Kodėl? A, nu gerai, nieko tokio. Tavęs žvilgsniu yra kūrinys, kuris nuskambėjo pačioje pradžioje, bet albumas vadinasi viską atiduodu, o grupė vadinasi Aktu ir čia jos nariai Atėnė ir Danielius jau sėdi pas mane studijoje labukas.
1: Sveikas.
0: Aš galvojau, gal tiesiog, kad tas pavadinimas man labiau atrodė, kad tik to albumai tiesiog ir viskas.
1: Oi, nu gerai, nu, bet viską atiduodu.
0: Viską atiduodu, jo, teisingai. Visų pirma, sveikinimai, didžiausi sveikinimai.
1: Ačiū.
0: Su žiauriai stipriu debiutu, apie kurį čia aišku daugiausiai ir pasikalbėsim. Tuo pačiu pasiklausydami gabaliukų. Visų pirma, albumas išėjo, kaip sakiau, penktadienį. Kaip jūs jaučiatės dabar po savaitgaliuko šventimo ir apie albumo paleidimą ir visa kita?
2: Visai ramiai. O kaip tu jau ties savo IP išleistų?
0: Puikiai, bet matai, aš turėjau dar tik tai vieną dieną realiai, o jūs jau turėjot visą savaitgalį, aš manau, kad tas labai keičiasi. Ir dar kitas dalykas buvo, kad pas jūs yra debiutas, Hebra, tai dažnai tas dalykas, kur atrodo, kad dirbi tam tikrą laiko tarpą labai ilgai ir dažniausiai iki debiutinio albumo sako, kad bandas dirba visą savo prieš tai esančią karjerą. Nesvarbu, kad jūs prieš tai išleidote ir trilogiją ir visą kitą, apie ką mes irgi dar šiek tiek užsiminsim, bet ar nėra tokio, gal čia labai tamsiai nuskambės, bet tokio tuštumos jausmo, kai pasibaigia dalykai?
2: Čia Atėnei klausimas gal labiau, nes ne apie šitą šnekėjo, tai...
0: Grinai iš kūrybinės pusės, ne iš pasiruošimų, kurie dar bus ir visą kitą.
1: Aš labai bijojau, kad man gali būti ta tuštuma ir kažkokia gal, žinai, tas postpartum. Bet keistai labai tiesiog ramiai jaučiuos ir gal net jaučiuos, žodžiu, per visą tą laikotarpį ir kūrybinį, ir įrašų visą procesą miksinimo labai atrodo nusileido labai stipriai mano ego, labai mano pasitikėjimas savim dingo ir dabar kažkaip aš nesitikėjau, kad jis taip man grįž, bet išleidom albumą ir vos ne jau kitą dieną aš jaučiaus, kad tipo, man atrodo, kad aš jau esu, kad aš jau sugrįžau, kad mano ir pasitikėjimas su jim grįžo ir atrodo pirmą kartą galiu pasakyti, kad esu proud, žinai, ir savim, ir grupe, ir mūsų tiesiog sukurtu albumu. Tai jo, tai man tai tiesiog ramybė ir netgi užsidėgimas daryti kažką jau naujo, žinai.
0: Jėga.
1: Tai tikiuosi, kad ta tuštuma neteis. Kol kas jos nėra.
0: Ok, Danieliu, kaip tau?
2: Šiaip tiesiog ramybė. Mes su Atėne žiūrėdami Eurovizijos antrą pusfinalį pasitikom albumą ir tiesiog hitinom refresh page'ą Spotify'aus, kad pamatytumėm, kad galiu įsileido ir po to, kai aš pamačiau, kad viską atiduodu dilem raidėm, nu, tu ramu pasidarė ir džiaugsmas ir taip pat va, ta ramybė, kad va, pagaliau išleidom kažką, tai dėl ko aš gal net didžiuoju, sakykim, taip. Nu, čiaip didžiuojas, taip. Gal, nėra kad gal. Tikrai.
0: Aš manau, mes, žinai, dabar kalbam labai šviežiai, o man atrodo, kad tas suvokimas ir tas sutikimas ir appreciationas gal dar, žinai, ateis po truputį. Pavyzdžiui, gal jau per savaitgalį gavot pirmuosius įspūdžius iš klausytojų, gal kažkas jau parašė ir kokie buvo tie komentarai pirmieji.
1: Jo, šiaip tai nemažai, žinučiai, man labai jokinga, man žmonės, visi realiai žmonės rašydami žinutes, pirmas jų sakinys, sako, nu tikiu, kad skęsti žinutėse ten kažką, šiaip nebuvo taip, tiesiog buvo, man labai patiko tas momentas, kad aš nutokiu, kad žmonės ne tai, kad pasveikina tiesiog su releisu, o jie paklausė ir tada sveikina ir tada jau ten komplimentai kažką, tai atsiliepimai tikrai geri, kažkaip ne per daugiausiai apie juos mąsčiau, bet sakė ir kad tipo, ir soundas pasikeitęs, ir kad patys miksai yra insane'as, Jurgis Masilionis yra insane.
0: Jo, apie jį tikrai dar kalbėsim jūsų tas reikalas.
1: Atskirą valandėlę.
0: Faktas.
1: Jo, tai atsiliepimai kol kas geri. Jo.
2: Man tai labiausiai patiko, kai sekmadienį grojom koncertą Kauno Rotušėj, pa manęs atėjo Šarūnas, draugas, sako, blemba, žiūri, geras albumas, galvau, blogesnis bus iš jūsų. Tai čia yra, aš manau, didžiausias komplimentas muzikantui.
0: Čia tokias tikro draugo pasakymas. Žinau, kad galvau, kad bus, bet nustebinat.
2: Jo.
0: Viskas gerai, aš irgi taip galvau. Su jumis paskutinį kartą eteryje kalbėjom dar rudenį, kuomet pristatėt singlų trilogiją. Ir, kas sakėt, buvo toks savotiškas senų jau grotų gyvai gabaliukų atsimušimas, realiai įrašymas, ir dar toks tam tikras tiltas iki naujos kūrybos, iki naujo albumo. Ar tai, kiek dėmesio jums susilaukė tie kūriniai iš tos trilogijos, kažkiek turėjo įtakos albumo kūrybai? Gal kažkas pasikeitė, nes tuo metu aš jau žinau, kad jūs jau dar kūrybinis procesas vyko tuo metu. Gal įrašai nebuvo dar prasidėję pilnai, bet kūrybinis procesas vyko, taip?
1: Jo, tai ten realiai išsileidom trilogiją tada, kai jau albumas beveik buvo parašytas. Ten, didžioji dalis jo buvo jau pilnai parašyta, tada dar dirbom ties ten pavieniais gabalais, ten tiesiog damušinėjom juos. Tai nežinau, nemanau šiaip, kad pakeitė labai trajektoriją tipo mūsų albumo viso proceso ir ten, vat, kiek mes ten damušinėjom. Gal tiesiog, kad pradėjom dar daugiau dėti visko, ko neįdėjom į trilogiją ir ko pabijojom gal dėti į trilogiją. Mhm. Tai nežinau, gal aš taip pasakyčiau.
2: Aš tai net neturiu ką pridurti šiaip. Gal net tas greit

0: Tas buvo, džempas buvo, kad mes norėsim profesionaliai padaryti debutinį albumą, tai tikrai, bet ant kiek greitai šitą įvyko, tai aš visiškai nesitikėjau, nes šiaip rinkomės, kam galim patikėti suvedimą masterį ir užtaikėm iš karto ant Jurgio, tai čia buvo mano nuosnė svajonė visada kažkada pasidaryti, padirbti su Jurgiu ir žiauri fainas bičas.
1: Ja, šiaip labai patikau. Gerai pasakėjai, Danieliu, kad iš tikrųjų labai greitas džempas buvo. Taip, išleidom trilogiją, net nespėjom, žinai.
2: Jūs iš karto varėt jau.
1: Jo, nes mes tiesiog labai durnai ir gavosi, kad mes įrašinėjom ten trilogiją, tada mes jau albumą kaip ir pradėjo kurti, tada išleidžiam trilogiją ir albumą irgi damušinėjom. Ir atrodo, ta trilogija tiesiog padėjom dėl žmonių realiai, dėl klausytojų, kad jie... Kadangi ten prašė ar tam tikro gabalo, tai tiesiog paėmėm, išleidom ir patys gal net nelabai spėjom susigyventi su jais, bet turbūt spėjom per tą laikotarpį, kol tiesiog jos grojom gyvai, nes ilgai grojom.
2: Tai smagu yra, nes aš manau, kad gal yra grupių, kuriams yra įprasta iš karto šokti prie kitų dalykų, bet lygiai taip pat yra grupių, kurios labai mėgsta turėti tą pertrauką, kad nebūtų to reikalo. Tai čia nėra, kad vienas ar kitas yra blogesnis ar geresnis variantas. Tai. Gerai, klausytojai, Vilniuje albumą jau galėjo išgirsti kiek anksčiau. Estradoje vyko jo perklausa su kolega Benu Aleksandravičiumi. Benas neminėjo, jog pasiklausys albumo tarp visų žanrinių eksperimentų, bendraja prasme jam tai rokera. Ir ar tai etiketė, kurios jums nesinori tos etiketės, ar jūs jas nesibaidot ir vis tiek, ar norisi vis tiek kažkokio konkretumo, kad lysti į tą labiau, na, kad čia, kad turėti daugiau kažkokį, žinai, subžanrišką pavadinimą tam, ką darot?
1: Ne, man tai iš tikrųjų, nežinau, aš tai nebesibaidau to pavadinimo, nes rokerai yra labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Nu, tipo, tiesiog paprastai pasakius, bet pavyzdžiui, kaip pridavinėjau albumą per Distrohidą, tai kaip paprašo pagrindinio žanro, tai žymiu alternative. Mm-hmm. Ir tada subgenre rock arba alternative rock. Nu tai, žinai, rockera pateito potatau. Bet tikrai nesibaidom, aš nežinau, nes tiesiog lesa. Nu, tipo...
2: aš manau, kad tai net geriau negu sakyt, mes tai šiaip alternatyva, ne rockera. Nes
1: jo,
2: tai, žinai, toks
1: irgi
2: gaunasi.
1: Nes alternatyva yra viskas.
2: Gerai, jau praeitą kartą dalinausi čia atėjęs mintimi, kad albumas turėtų būti vientisas reikalas arba kažkoks vat, projektas turėtų būti vientisas reikalas. Kokia vientisa tematika apibūdintumėt albumą viską atiduodu? Ar jis turi bendrą kažkokį koncepciją?
1: Aš prisimenu, man kažkada Dovydas šitą klausimą uždavė, bet labai labai seniai dar tik pradmenys buvo albumo, nu gal pusė. Ir aš taip išsigandau, galvoju, o blemba, aš nelabai žinau, ar čia, nu nėra, kad mes rašėm tą albumą su idėja daryti jį konceptinį, bet tada supratau, kad visgi viena tokia gal ryškesnė, bent jau iš mano pusės dalis yra, per realiai visą albumą pradėjo lyriksuose kartotis frazė viską atiduodu arba atiduodu viską, atiduoti viską, tai turbūt tą pradėjau biškį milkint, rašydama lyriksus. Bet jo, nežinau, gal Danieliu, tu dar gali išvelgti. Skambesys irgi, manau.
0: Jo, aš galvoju, gal iš lyriksų pusės, aišku, aš nerašiau, bet savirefleksijos visai tokios labai yra. Ir va tas labiau žatėnės ir gal šiaip išklausytas irgi šitą pamatys. Nes aš pamačiau tiesiog, tu paklausai dainos ir tu gali pritaikyti lyriksų savo pačio ar pačios gyvenimui. Mhm. Tai va.
2: Supratau.
0: Savirefleksija tiesiog.
2: Jo. O kiek, pavyzdžiui, pagalvojus, pavyzdžiui, kad, vat kai mes prieš tai kalbėjom, kad trilogija jau buvo tas kūrybinis procesas, kad tai buvo kūriniai, kurie jau senokai buvo jau groti ir visa kita. Kaip skiriasi čia nais kūrybinis procesas, ar jūs jau šituos kūrinius rašėt su idėja, kad jie jau keliauja į albumą, ar irgi čia mes girdim šitame albume ir fragmentų, kurie yra iš seniau parašytų tiek instrumentalinių, tiek nežinau, teksto prasme?
1: Didžioji dalis tai realiai su idėja, kad albumas, čia yra albuminis gabalas. Yra, čia labiau taip gavosi, kad yra kiek dabar, kokie du ar trys, man atrodo gal du, labai seni kūriniai, kurie tiesiog nerado vietos ankstesniuose releisuose. Tai tiesiog gavosi, kad jie atsirado albume ir labai ten tinka. Bet šiaip realiai didžioji dalis kūrinių tai buvo tiesiog su intencija, kad nu, mes jų net negrosim live niekur. Mhm. Ir tiesiog pirmą kartą žmonės išgirs, vat, kai mes išleisim albumą ir tada jau albumą pristatėm.
2: Geras. Ar nori žinoti, kurie kūriniai čia buvo?
1: Nėr kur skubėt, silpnoji vieta. Tave žvilgsniu irgi buvo toks, kur čia vienas pirmųjų pačių gabalų, kur buvo sukurtas albumui. Mhm. Ten dar buvo tokių pamyslymų, kad gal čia mes įgrosim, bet ne, nes tada ten atsirado sintai žodžiu. Tai silpnoji vieta, ažolai. Ažolai irgi senas kūrinys, bet jis ten buvo labai daug reproducintas. Jo, tada naktį paprašiau irgi.
2: Tai čia sakyčiau, beveik pusė albumo yra vis tiek tai, tokie mažyčiai
1: taip.
2: Fragmentai, kurie yra sudėlioti.
1: Jo, ne? Nes ten tiesiog daugiausiai buvo visiškai kitokių elementų. Mm. Tai tiesiog galvojom, pasaugosim iki pačio albumo.
2: Geras, tai jūs irgi mėgstate tą dalyką, nes aš irgi su to esu susidūręs, kad nebandyti, kaip čia pasakyt, recyklinti kažkokias tai idėjas iš seniau ir joms neleisti užsimiršti ir tiesiog palaikyti, pavyzdžiui, kad jos įgauna visai kitą formą, ne, ir tai būtų kitas naujas kažkoks kūrinys ir panašiai, ne? Geras. Šiaip, prieš tai, vat, kai mes esame kalbėję, tikrai neneigėt, kad jūsų kūrybinis procesas yra šiek tiek padrikas tam tikrą prasme ir dar tą minėjai per perklausą. Ar jau pavyko susiplanuoti bendrą kūrybinę stovyklą, kaip žadėjot per albumo perklausą?
1: Dar ne.
0: Dar planuojam.
1: Dar žiūrim, žinai, lokacijas. Yeah. Jeigu turit rekomendacijų, tai labai, labai laukiame. Parašykit mums į DM-sus. Jo, dar nespėjom, bet, žinai, reikia one step at a time varyti ir pradžioj koncus atgroti ir tada jau žiūrėti,
2: tai
1: kur
2: jo, faktus,
1: čia galima
2: faktus.
1: Įtalpinti. Yeah.
2: Bet šiaip nori su to tokio labiau vienodumą, nes prieš tai priminsiu mūsų klausytojams, kad vis tiek tas tiek albume, tiek seniau tas kūrybinis procesas labiau yra atėnęs į tą idėją ir tas aplipdymas skirtingais grupės nariais.
1: Jo.
2: Ir ar norisi tokio daugiau tokio bendros kūrybos momentų?
1: Pilnai, man tiesiog labai įdomu, nes man čia dar nėra, atrodo, gal mums visiems nėra atrasta teritorija, žinai.
2: Jo.
1: Ir aš anksčiau labai baiminaus šito bendro kūrybinio proceso, nes atrodo tiesiog per daug overwhelming, bet jo, šiaip labai norisi, nu tiesiog aš manau, kad ir bachūram gal smagiau būti. Ja.
0: Nu, kiek bandėm kurt kelis gabalus iš albumo, tai buvo tų pasisidėjimų kartu.
1: Bet galiausiai pasikyti viskas, nes aš pakeičiau.
0: Nu, jo.
2: Taip, turi tą, vis tiek tą žmogų, kuris paskutinį žodį duoda, kas irgi nėra blogas dalykas, man atrodo. Gerai, keliavom prie gabaliukų. Aš noriu paleisti dar jūsų antrą singlą Nuodai. Dar prieš tai turiu klausimą, kaip pasirinkot, kurie gabaliukai bus singlai paleisti prieš albumą?
0: Atėnė nusprendė.
1: Lemba, man atrodo, kad aš čia toj su laiku tapsiu tokia nemėgiama ir ragina kitų žmonių akise. Ne, nu tiesiog...
0: Jo, bus nebektu, o Atėnė Tikova ir grupė.
1: Ne, tave žvilgsniu labai seniai kažkaip mes nusprendėm, kad bus pirmas singlas, nes tiesiog kažkaip geriausiai sėdėjo ta mintis ir tada galiausiai supratom, kad taip tobulai nusetina visą vaibą prieš albumą, tas kūrinys.
2: Šiaip geras openeris, beje. Gera pirma albumo daina, tarp
1: jo,
2: tinkama labai.
1: Jo, ačiū labai. Tai jo, sakau, žinau. O Nuodai tai buvo tiesiog su tokia idėja, kad parodyt, kad okei, mes dar galim šiaip patrankyti ir mošinių gabalų parašyti.
2: Labai gerai, tai iš karto pasiklausom. Čia naujas aktualbumas, jų gabaliukas Nuodai, skamba čia LRT Opus, laidos karamelinių tonų eteryje.

0: LRT Opus eteryje grupė Aktu su savo naujo albumo garsais. Čia laidoje Karamelinių tonų, ką tik nuskambėjo Gabriukas Padarai. Studijoje čia su Atėnė ir Danielimi, tai jau pasikalbėsim apie albumo įrašus. Šitą visą reikalą jums įrašyti padėjo gyva alternatyvos legenda Jurgis Masilionis. Kaip sekėsi su juo dirbti?
1: Iš tikrųjų, sakyčiau, puikiai.
2: Jo.
1: Jis yra nuostabus žmogus, jis yra... Neskaitant to, kad jis iš tikrųjų yra legenda ir jis insanely daug patirties turi ir jis realiai buvo mūsų vos ne final boss prodas, žinai.
0: Yeah, yeah.
1: Ir ten Danius ateidavo į studiją ir ten vos ne toks susijaudrovus, tipo, na, netgi jau jėzau.
2: Obviously. Na, aš kiek klausiau, vat, kiek Jurgis yra daręs albumų, tai man jie iš vat, lietuvių producerių labiausiai ir patiko tas pats abudu du albumai, Gaisras, tada ba albumai. Nu, žiauriai gerai skamba. Man šiaip Nauta yra vienas geriausiai skambančių rokeros albumų, lietuviškų rokeros albumų šiaip. Tai vat, žiauriai norėjau padirbti ir teko padirbti.
0: Jėga.
1: Crazy, kad ant pirmo albo, nes mes patys nesitikėjom. Nes...
0: Galvojau, kad reikia užsidirbti tą reikalą.
1: Jo, pilnai, mes taip ir galvojom, nes tipo, mums tiesiog ten labai ilgas procesas buvo, kol mes rinkomės, ten atkrito žmonių, taip toliau.
2: Aš prisimenu, kaip buvo iš viso. Dovydas į čatą paprašo. Darom albą su Jurginiu. Pašnekėjau.
1: Jo.
0: Ir viskas, jo.
1: Jo, tai buvo baisu, bet galiausiai viskas gavosi iš tikrųjų labai gerai. Jurgis labai supratingas, labai puikiai ir jie šiurina, palaiko ir labai jokinga, kad jis tai jau matęs daug grupių einant per albumo procesą ir per visas tas parkės, per visą nerimą, stresą ir taip toliau. Ir jis supranta, kad mes pirmą kartą per tai einam ir... sugebėjo labai gerai palaikyti, tai ne vien tik, kad jis tiesiog labai puikus yra garso inžinierius ir jo, ir įrašų meistras, bet ir labai puikus žmogus.
0: Dėkui, linkėjimai Jurgį tavo.
1: Linkėjimai didžiausi.
0: Žiūrėkite, šiaip dar per perklausą irgi užsiminėt, kad kalbėjot apie tokį šokimą anksčiau, aukščiau bambos, kad būtent tai investuojat visą į garsinę pusę labai labai daug. Jo. Bet kiek aš žinau, palikot ir tokių DIY momentų šitam albume, ne? Nes yra dalykų įrašytų jūsų dviejų, tik tai, kurių galiausiai neperrašėt, taip? Galim šitą atskleisti turbūt, tai... nes man atrodo, jūs nedaug apie tai dar kalbėjot.
2: Jo, šiaip tai visas, beveik visas, gal 99% albumo gitarų jis rašėm patys ateina namie. Tai, vat.
1: Mes rašinėjom pas Jurgį tik būgnus ir vokalą visą.
2: Bet tai,
1: ir tai net ne visą.
0: Ir tai vokalas buvo.
1: Jo, labai neįtikėtinai daug, aš ta prasme visiškai nesitikėjau, kad tai bus, bet neįtikėtinai daug didelis procentas dainų, tiksliau dalių iš demkių pateko į final versijas. Ta prasme, realiai, nežinau ar kiekvienam gabale, bet nu labai daug, kas yra man crazy, nes aš negalvau, kad mano demkės gali būti tipo valid enough kažkada, kad kažkas bent jau gali patekti į final versiją, žinai. Tai jo, tai realiai visas albumas, visos gitaros buvo įrašytos namų sąlygom. Ir nemažai dalykų pateko iš demkių, tai čia žiauriai crazy.
2: Yeah.
0: Jo, aš irgi visą laiką sakau, siūlau tik savo jaunom grupėm, kad jeigu net ir repetuojatės kažką ar panašiai, vis tiek įsirašinėkit, nes jūs niekad nežinot, kada kažkas labai labai įdomaus nutiks, ką jūs norėtumėt po to vėliau išsaugoti, arba tai būtų įrašė, ar tai būtų kažkur kitur, tai labai labai sutinku su šito dalyku. Turim vieną klausytojo klausimą, ar turit kokių mėgstamiausių atsiminimų iš albumo įrašų? Apie kuriuos galima kalbėti eteryje. Gal taip aš pridėsiu.
1: Turbūt šiaip kaip pas mane namuose įrašinėjom, realiai visas gitaras įrašinėjom pas mane namuose arba studijai, bet ten studijai rečiau. Tai realiai mūsų sesionai prasidėdavo nuo to, kad mes nuvarydavom į pardę, nusipirkdavom brites, grįždavom namo ir gerdavom britę ir ten gal kokių dar sneksiukų tipo pasiėmi. Nu žodžiu, taip tipo, kaip ir čilinį, bet ir įrašinėjai.
2: Hangoutinį, bet ir dirbti
1: šiuo metu. Ir dar šiaip labai nice momentai buvo, kai, tarkim, demkės pradėjo kažkaip stebuklingai lest. Ir mes taip...
0: Taip netyčia tiesiog.
1: Nu kažkaip...
0: Skamba taip, lyg jūs nesitikėjot to dalyko.
1: Jo, bet tiesiog kažkaip pasileisdavo. Nes matai, kai sakau, kad netikėtai lest, tai dingdavo momentais ta savikritika žiauri. Ir tada tiesiog taip, o, man gal čia visai netgi patinka, ką aš čia sukūriau.
0: Yeah.
1: Tai mes pasileisdavom pas mane ir taip užžemindavom, tiesiog, kur, oh my god, žinai, kur sugebi pasimėgauti savo darbu ir rezultatu, tai šitie momentai man bent jau labai įsiminė.
0: Na, kur įrašas jau 12 minučių sukasi ir toks spardė, ai, galim paleist, tinka, nenorim nieko iškirpti iš tų 12
2: minučių. Mes įrašinėdami demkes kitas darydam, tiesiog, kad nepamest minties, nepersijungt failą, nepasijungt plugino, aš turiu turbūt dar tave žvilgsnių failą kažkokią, tai gitar lainą iš tavo įrašytą.
1: O, nice.
2: Kažką.
0: Kažkas, kas galbūt keliaus į ateities aktų kūrybą.
2: Kas pas mane dar buvo? Ai, va, iš prisiminimo, tai kur aš pasitėnė virtuviai, yra gabaliukas su mėlina, kurį išsileidom ir gabume, tai žiauriai fainai buvo su Beata padirbti, bet kai darėm demkę ir va tas vokalas demkinis mano jau perėjo į gabalą, kaip aš rėkiu virtuviai, aš nerandu, nesuprantu, kas tu, ir skirtingais balsais. Vieną visiškai farsuoju, kitą taip, aš nerandu, ir lemba, nu,
1: dar yra videkas, gal kažkai įsikelsim kokį postuką iš tokių behind the scenes dar daugiau, nes noris parodyti žmonėm, kad įmanoma visgi namų sąlygomis įrašyti albumą. Ir šiaip jo, gerai, kad paminėjai, su Beata darbas buvo iš tikrųjų absolutely magical. Tipo, ilgiausiai truko kurta gabalą, bet jinai yra tokia šaunuolė, tokia insane vokalistė.
0: O kaip tai nutiko, kad ar tai buvo dalykas, kurį, aš dabar kaip supratau, kad čia yra ta situacija, kada jau kūrinys buvo kaip ir sudėliotas, jo greičiai sudėlioti ir tada. Ar tai nebuvo kūrybinis procesas nuo pat pradžios?
2: Oi, bet čia tai istorija.
0: Jo, pasigilinam truputėlį daugiau šitą reikalą, nes kaip tik kūrinys, kurį aš norėjau vėliau leisti po mūsų šito interpo, tai būtų apleistas. Nice. Tai, jo, tikrai galite papasakot.
1: O jezau, tai šitas kūrinys, apleistas, jis yra, čia, žodžiu, turėjo būti prieš tai visiškai kitas gabalas. Turėjo, aš tą pirmąją versiją parašiau 24 metų gruodį po koncerto vieno, kuris man atrodė, kad buvo vienas blogiausių mano pasirodymų ever. Ir kažkaip aš žiauriai užsigrūzinau po to laikotarpį ir tada tipo, praėjo kažkaip ten kokios 3 dienos ir aš atsisėdau į studiją ir parašiau va, ten tokį demo versiją. Ir kažkodėl pirma mintis parašius ir pradedant klausyti, sakau, man atrodo, čia reikia mėlynos. O ten buvo vapšiai kitas gabalas. Jo, tada kažkaip aš kelis mėnesius žiauriai bijojau parašyti Beatai. Bet mes jau buvom susifoldinusios, tipo, kaip ir pažįstam, bet kaip ir ne, nu žodžiu.
0: Jo.
1: Tai ta praėjo tie keli mėnesiai, aš jai parašiau, išdrysau, ten su drebančiam kinkom. Tada aš jai numečiau tą demkę ir, žodžiu, nuo tada prasidėjo tas visas jau to gabalo narpliojimas ir keitimas. Tai žodžiu, tas ir Evelina Stonytė taip pat irgi

0: prisidėjo prie šito gabalo.
1: Taip, taip, teisingai, reikia nepamiršti paminėti.
0: Jo, jo. Linkėjimai jai.
1: Su sintikais prisidėjo, su sintezatoriais, sintezatoriniais.
0: Ir, ir jinai man iš tikrųjų realiai labai didžiai dalim pradėjo, padėjo produsint šitą gabalą. Mhm. Nes irgi mes sėdėjom prie tos senos versijos ir tiek, jinai labai tiesmukai man sakydavo, nu nežinau, šitą velniop tipo imk, ne, ne, išimk tą, per, pakeisk, perrašyk, whatever.
1: Geras.
0: Jo. Tai galiausiai taip jau gavos vien tik skeletas to gabalo, kad aš tai galvoju, viskas, vaipinam šitą ir tiesiog iš naujo pradėjom, tipo, kaip į naują gabalą, žodžiu, pradėjom žiūrėti. Ir tada susimetėm į vieną sešą su Beata ir Evelina, pakeitėm, realiai parašėm priedainį, tada Evelina parašė, sukūrė tą, sudėliojo tą sintuką. Mhm. Ir tada vat, labai svarbus momentas, kada mane, manęs labai išmokė tiek Beata, tiek Evelina, kad jeigu realiai gabalas yra geras, jis turi lest tik su gitkai ir vokalu.
1: Jo.
0: Ir man čia buvo, tipo, žinai, tiesiog šokeris. Tai, tai jo, ir tada tiesiog ant tiek pasikeitė tas gabalas ir Beata irgi iš prodiuserinės pusės kažkiek tikrai prisidėjo. Tas jos antras versiukas apskritai nuostabus, mes jos namuose jį parašėm ir mes ten turėjom belekiek iš tikrųjų sešų, nes bandėm vis kažkaip ten kažką pakeis padaryt, kažkas netinka, dar keičiam, žinai. Ir jo, ir galiausiai gavus vat, šitas reikalas, kuriuo labai esam visi patenkinti.
1: Super, aš manau, kad čia daugiau nieko nereikia pridurti, tiesiog pasiklausom šito kūrinuko, kad čia yra apleistas kartu su Mėlyna, čia LRT Opus ir Karamelinių tonų eteryje.

0: Ei, LRT opus eterį, jūs klausotės laidos karamelinių tonų. Čia šiandien šnekučiuojamės su grupės Aktu nariais Atėne ir Danieliumi. Aš taip labai banaliai noriu paklausti, kuris jūsų gabaliukas mėgstamiausias yra iš albumo?
1: Danieliau.
2: Slapnoji vieta.
0: Ok.
2: Undisputed. Nežinau, žiauriai... žiauriai toks seductive gabalas, aš manau. Nu, aš nežinau, ką ten apie ką jinai rašė, bet žiauriai toksai jaučias tokie... Nu, tokie įdomi energijas.
1: Ir niekada nesužinosim.
2: Toksai nepyktis, bet toksai jau... toksai, žinai, tu mano silpnoji vieta. Jo, jo, yeah. va.
1: Mano tai kažkaip nežinau, nors šiaip, nu, visi labai labai patinka, bet... kažkokį labai special, kažkokią labai special vietą turi man Naktį paprasčiau. Jo, Naktį paprasčiau, kol kas dabar šiam laikotarpiu yra turbūt favoritai.
0: Okay. Žinai, tikrai sutinku su tavai, žinai, nereikia išsiplėsti po apie ką būtent tavo tekstai būna, apie ką gabalai, bet man įdomu paklausti, būtų gal taip, ar... kai rašai apie tam tikrą žmogų, ar tiesiog apibendrinti kažkokį įsivaizduojamą scenarijų? Na, aišku, gali būti ir tas, bet kaip dažniausiai save prigaunyti su tekstais, ypač su albumo tekstais?
1: Albume tai yra toks mišinys, iš tikrųjų, ten labiau nėra, kad aš rašau apie vieną žmogų, labiau apie savo patyrimą, apie ten skirtingus žmonės.
0: Savi refleksija, kaip pradėjai išsiaiškinome.
1: Jo. Tai... nu, jo, gal aš prisikalbėsiu paskui.
0: Supratau. Gerai, ties tarp, palikim paslapties šiek tiek mūsų klausytojams. Žinai, aš nekartą esu sakęs, kad su kiekvienu albumu grupė išmoksta kažką naujo, su kiekvienu projektu. Kaip atrodo, ką jūs naujo išmokot su šito albumo įrašais, su šito albumo kūrybiniu procesu?
2: Kad galima daug ką pasidaryti namų sąlygom. Aš manau, iš techninės pusės, o šiaip, kad...
1: Bet ir būtų įdomu pabandyti ne tik namų sąlygom, nes dabar mes paskutinius tos releisus, tiek albumą, tiek ir trilogijai sarašinėjom irgi gitaros patys. Tai dabar jau būtų įdomu, va, tarkim, su Jurgiu kažkokį kitą ateities projektą padaryti su jo pagalba ir jo studijoje įsirašyti viską.
0: Aš tai manau, kad...
1: Arba atvirkščiai dar patiems viską pasidaryti pilnai, tipo, ir būgnus ten, ir miksus.
0: Aš manau, būtų dar įdomu pamatyti arba live sessioną, arba įrašus, kuriuose jūs visi kartu grojat, o ne po vieną įrašinėjat. Žinai, kaip būna tas dalykas, kur nors ir naujas albumas jūsų turi tų momentų, kurie

0: kurie šitą yra ir visi lėjeriai ir visa kita.
1: Yeah.
0: Bet būtų įdomu dar tą momentą pamatyti, kaip jūs keturiese kuriat, tarsi, ir iš karto, žinai, kur atgroji kūrinį tiek daug, kad jau galėtume rašyti gyvai iš tą kartą.
1: Jo, šiaip...
0: Tai toks įdomus dalykas irgi būtų.
1: Ongoing dalykas pas mus šiaip fun fact yra kokius porą metų, gal ilgiau, kad mes prikolinam tipo dar, bet kažkaip turiu nuojautą, kad gali jau čia į realybę pavirsti, kad įsirašyti albumą repkę žodžių.
0: Jo.
1: Tiesiog repkę. Ir viskas. Ir išleisti repeticiją.
0: Geras. Šiaip labai įdomi idėja. Manau, kad... aišku, duot. Gerai, mėlėjai, toj pakalbėsim apie jūsų albumo pristatymo koncertą, bet dar šiek tiek prieš tai vakar turėjot pasirodymą ir spėjau gavosi tokia savotiška gyva repeticija. Turbūt po kažkiek laiko, nes man atrodo paskutinį kartą, kai grojot, ar jūs jau daug inkorporuojat naujus kūrinius, ar daug jų būdavo prieš tai?
1: Nemažai, bet mažiau negu senų gabalų.
2: Taip.
1: Bet dabar jau atrodo intentionally dedam, kad okay, nu tai šitam konce išleidom jau albumą, tai jau galim grot, hypint žmonės ir motivuoti, klausyti. Tai esam atgroję kelis, taip on and on, bet pamiršau klausimą iš tikrųjų.
0: Kaip sekėsi naujus kūrinius jau gyvai sugroti, nes jūs dabar turit momentą, kada tie kūriniai jau bent kartą skambėjo gyvai, nereikia būti visiškoje, nežinau, baimėje ar nuostaboje, kad ai, mes dabar pirmą kartą, galbūt kai kurie kūriniai pirmą kartą suskambės gyvai, ne, bet vis tiek kai kurie jau yra groti. Ir galbūt, vat būtent, kodėl aš kalbėjau apie vakarydienos koncertą, nes tai buvo jau po albumo išleidimo. Ar kažkom tai skiriasi, ar atvarė žmonės jau žinodami, nežinau, kūrinius, jų tekstus ar kažkas tokio?
2: Mes turim žmonių, kurie žino tekstus.
0: Taip.
2: O iš grojimo pusės, tai vat šiandien pasidarėm repeticiją su playbackais. Tai labai patiko, o vakar grojom nuodus.
1: Ir aš... rasti vietą čia.
2: Jo, ir rasti vietą čia. Ir aš per nuodus grodamas biškį su feilinau, kliurko pagavau. Tai vat dar reikia iki koncerto atkelti efektų pakeitimus, nes... Norėjau horuso, o jungiau tremolo, tai...
0: Ta prasme, neatleistina.
2: Jo. Tai reikia va, tas motorines funkcijas gal labiau net lavinti prieš...
1: Jo, nes šiaip...
0: Choreografija.
2: Jo, choreografija.
0: Realiai.
1: Jo, nes daug atsirado tiesiog tokių, nu, pričiūdų, žinai, kurių prisigalvojom ir piškiai gal net nepagalvojom, kurdami ir rašydami tą albumą, kad o kaip čia mums reikės live pagroti?
0: Labai pažįstamas reikalas.
1: Jo, bet dabar kaip playbackai atsirado, iš tikrųjų taip tas pats, tiesiog norisi kuo geriau, kad viskas skambėtų, kuo pilniau, kuo dramatiškiau, žinai.
0: Jo,
1: bet šiaip kol kas, šiaip sakyčiau, visai netgi gerai mums sekas tos gabalus groti, kad
2: žiauriai
1: mes
2: gerai.
1: Komponuojam.
2: O tai skyrius vakar, bet šiaip žiauriai gerai.
0: Jo, neskaitom vakar, bet šiaip viskas ten okay.
1: Jo, šiaip tai super.
0: Okay. Šiaip tai gerai, čia reikia gal pranešti žmonėm, aktų albumo pristatymo koncertas, gegužės 30 dieną įvyks Melo.
1: Yeah.
0: Kodėl būtent šitą lokaciją pasirinkot?
1: Nes nenorim šokti aukščiau bambos. Ir daryti ten, nežinau, Lukiškių kalėjimą ir mes čia tokį kėdį. Nežinau, mums pasirodė, šiaip labai daug lokacijų apmąstėm ir pasirodė, kad gal kaip pristatymui, šiaip labai nemažai mūsų pokalbis kažkada su tavim davė įtakos padarė, kad pristatyti albumą yra viena, po to įgroti ir kažkaip turbint yra kita.
0: Taip.
1: Tai vat mes, aš kažkaip taip ir nusėdom ties tą mintim, kad nu gerai, pristatysim mes Melo ir gal tai nėra ten idealiausia vieta, kur mes norėtumėm pristatyti tą albumą, bet pristatysime ten, nes tiesiog gerai bus, nu tipo geras garsas bus, scenografija bus, žinai.
0: Jėga.
1: Ir nu kažkaip ten gal padarysime. Tai dėl to, nežinau, neatsakiau aš šitą klausimą iš tikrųjų normaliai.
0: Viskas gerai, čia pakankamai palikai intrigos, kad žmonės pagalvotų, ai, okei, mums čia reikėtų gal visai atvaryti, nes visai
1: tikrai įdomus. Reikėtų.
2: Bus
1: čia
2: faina.
1: Be abejonių.
0: O kaip su senesniais kūrinukais, ar jie patogiai randa vietą tarp naujų, ar jums norisi ir senus tada kūrinį šiek tiek perdaryti kai kurias vietas, ar kol kas pasiliekat, kad ne, mums reikia dar šitą albumą tiesiog sugroti, sutvarkyti?
2: Kažkaip kūrinių va, tas perdarimas ateina eksprontu.
1: Jo.
2: Visiškai. Kartais būna, kad padarom graudžių idiotų mūsų pirmą singlą išleisto regiai versiją per gatvės muzikos dienas praeitais metais.
0: Nice.
1: Ja.
2: Tai vat. O kažką gal pagrot, tai koncerte bus ir senų ir naujų gabalų.
1: Bus ir svečių.
2: Taip.
0: Super. Gerai, keliaujam į pabaigą, nes mums liko dar keletas minučių. Mažiau negu keletas minučių, bet nieko tokio. Puikiai suprantu, kad dabar mintise tai, kad na, debutinis albumas yra didžiulis milestone, bet kur dabar jūsų mintys į ateitį? Ar vis tiek norisi šiek tiek laukti ir pasidžiaugti su albumu, ar iš karto norisi toliau keliauti į studiją, užsidaryti ir toliau kepti kažką naujo?
1: Palsėt.
0: Abiem gali būti atskirai tas dalykas, nes gal žinai skirtingos nuomonės yra. Bet...
1: Aš taip palsėt biškį noriu, nuo, ne tai, kad nuo kūrybos, bet... duot pasidžiaugti jo to rezultatu, žinai, jau tu atliktų darbų, sugroti koncertą, pristatyti tą albumą gyvai pirmą kartą ir tada jau po biškį žiūrėt, kaip ten jau galvelė jaučiasi ir varyt toliau. Bet šiaip tikrai, užsidegimo kurti naują, naujus dalykus jau yra ir netgi jau yra demkių naujų.
2: Super. Yeah. Aš tai man tai abu, aš ir noriu ir atgroti vat, muziką, kurią išleidom ir vat, noriu pakurti demkių. Nes ir į įrašų metu buvo biški blokas susidaręs, bet jau atsilidinėjo.
0: Bet tai normalus dalykas,
2: jo, nemanau, dabar išleidom pagaliau ir kuriasi demkės ir norisi vat, kur demkės, bet taip pat ir nuvary kokį penktadienį ramiai pagrot koncertuką kokį nors.
1: Jo, jo, jo.
0: Gerai, mylėjai, su manim šį vakarą buvo aktų grupės nariai Dantenė ir Danielius. Ačiū, manai, kad užtukot.
2: Ačiū,
1: visionai.
2: Ačiū.
0: O aš priminsiu, jog visus laidoje nuskambėjusius kūrinius galite rasti Karamelinių tonų antro sezono grojaraštyje, kuris gyvena YouTube ir pasiklausimo platformose. O iš mane šį vakarą viskas, mylėjai, kitą savaitę turėsim paskutinę antrojo sezono laidą, po kurios Karamelinių tonų iškeliauja į pertrauką iki rudens. O rudenį jau žinokit bus reikalų, nes sezoną pabaigsim su 99 laida. Ačiū, kad klausėt. Jūs buvot nastabus, aš buvau Kristijonas Ribaitis. Likite su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki.

0: pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
1: Vakaro. Fantazijos.

0: tik ir baigės.
1: LRT Opus.

Jūs klausotės Europos tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.